Dio u knaqa. Gruaja botoi librin e saj të parë. Që nga momenti që mora në dorë dhe derisa e lëshova nga dora, kam qesh me lotë.

Kushe disa njerës ka si puna ime që nuk i zëgjumi sante. Me drit fikur dhe me radio në ndesur. Klab FM, kafe radion.

The, si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një rom.

0: Dhe tani një gjë me juve gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira,
1: ose shumë më të mira.
0: Klab FM, Kape Radion.

Kot nuk thon, fillimi është i vështirë. Unë qëtë ditën që linda kam qenë kaq i shokuar nga jeta, sa që për një vit e gjysmë nuk kam folur. Club FM, KP Radio.

0: burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Profs plako. Ec lalë.

0: Për kohë kështu ka I shpejti?
1: Për kohë kështu, shef.
0: Po arti mos u tall. Për kohë kështu ka I shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Për kohë kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë. Po e the edhe një herë, për kohë kështu do të fus mrena. Mirë.
1: Po, shef.
0: Për kohë kështu ka I shpejt?
1: Për kohë kështu?
2: Se për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të Radios Kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep I Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjes, unë jam Andi Begolli dhe jemi në përkukështu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë sa më bukur në këtë 2 orë së bashku. Edhe mbi të gjitha do bëjmë pamundurën të bëjmë syçkat hapur një rrezik i përhershëm pra I kësaj ore. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al. Na gapi kolla, por ndjes. Do mund të sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Bit. 6 radio pra brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjitha këto radio, të 6 këto radio ju mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni Club FM-it. Qofse se keni shkarkuar akoma, bëheni më njëherë tani, shkruani Radio Club FM si në App Store, ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cepi botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, nuk ka rëndësi jeni në Ballkan, Europa apo jashtë kontinentit evropian, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do të anisim e njerë me Adriano Celentano dhe me Minon. A un paso da te. Për pak arrit e këti, pra, si që mund të përkthejet në gjuhën Shqipe.

0: cosa c'è da capire?
1: Hai disa problemës që t'i japësh makinës? Të gjithë ata që japin makinës më nga dalë se unë, janë budallëj. Ata që japin më shpejt se unë, janë manjak. Club FM, Club Radio.
2: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e elektroshtëpiakeve. Atëre, cila pajisje elektroshtëpiake është më e rëndësishmja për ju? Edhe njëherë, pra, duhet bëni një rezume, pra, një bilanc të shkurtër ose edhe të gjatë, si doni ju, të elektroshtëpiakeve që keni në shtëpinë tuaj, dhe të thoni që kjo, pra, është më e rëndësishmja, që më bën më shumë punë ose që pak të nuk mund të jetoj dot. Cila pajisje elektroshtëpiake është më e rëndësishmja për ju? 069-2070-222 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve të enjtë të bukur, ju uroj të gjithëve, thotë Rudina. Të përshëndes Rudina, një të enjtë sa më të mbarë.

Hanson. Është një grup me janë një tre djemë të shumë të rinj. Është një grup që unë e mbaj mend që në vitet 99, 2000 diçka e tillë, na besoj se në atë kohë kanë qenë që e kishin si që e kishin hedhur në treg. Këngë shumë interesante, por ishin janë të tre me flokë të gjata, shumë të gjata, janë pothuajse një lloj, duhet të jenë vëllezër, nuk e di këtë gjë. Por shumë interesante, e viteve atëherë edhe kur dëgjova muzikën, ritmet, edhe opa, u ktheva në pas në kohë. Alma Elbasana shkruan thot: Andi, mirëmëngjesi, një ditë të mbarë të kemi dhe sa për pyetjen të gjitha duhen elektroshtëpiaket, ama lavatricia është kryesorja. Kalofsh bukur sot Alma. Alma, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë. Plotësisht dakord. Vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë pra me elektroshtëpiaket. Sipas jush, cila elektroshtëpiake është më e rëndësishmja për ju? Jo si pas jush, po për ju, cila elektroshtëpiake është më e rëndësishmja që keni në shtëpi, që mbase edhe nuk mund të jetoni dot pa këtë gjë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Mirë, unë isha ndërkohë që po flisja, desha të shikoja pas ka fituar Amerika USA 2-0 me Bosnjën. Amerika është paraqitur shumë mirë, në fakt. E thash Amerikën sepse ishte e orëve të fundit, i bidhe që duhet këtë mbaruar para se të hymne në emision. Bravo Amerika, bravo. Jo si ca ekipe si pulen Gjermanis, që na theu zemrë, nuk shojmë dot kampionatit botëror se më kujtohet direkt humbja Gjermanis, eliminimi Gjermanis. Po nese do ja dalim bandë, edhe pa Gjermanin. Do bëjmë si do bëjmë, do t'japim kuptim jetës edhe pa Gjermanin në botëror.

0: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolar shë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me elektroshtypjakët. Cila elektroshtypjake është më e rëndësishme për ju që duhet ta keni patjetër në shtëpi, që pa të nuk bëni dot? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Rudina thot për temën do thoja Andi, të gjitha janë të rëndësishme, por me qenë se ti the zgjidhni një, që kush është më rëndësishme, për mua është frigoriferi, se s'ke si i mban ushqimet, të prishën ushqimet. Spata fat sot për ndeshjen, thot Rudina. Okej. Ky botror ka qenë i surprizave, kështu që nuk kemi ç'i bëjmë, po na ikin ekipet më të mira kështu për sysh, për shalër si i thon. Ndërkohë do flasim pak për 100 majmun që janë larguar nga kafazi i tyre. Ka ndodhur kjo ngjarje në, themi pas pak të 100 majmunët, sepse ndërkohë kemi një telefonat. E përshëndesim me njëri, themi përshëndetje, për ku kështu mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes, jam dhe juroj një ditë të më të mbarë.
0: Ditë të mbarë edhe për ty, Sonida. Si kalove?
1: Mirë, faleminderit, po ti?
0: Mirë, që nga ngjum fare, Sonida.
1: Ja tani sa u zgjova, se nga që nuk isha mbrëmë shtëpijë dhe kemi ardhur vonë.
0: E marr vesh.
1: Natën e tani të zgjova. E marr vesh. Nga që dolë.
0: E marr vesh. Hajde, mbarë mirë një ditë të mbarë një herë. Sonida, sot pyetja ka të bëjmë me elektroshtëpijakët. Cila elektroshtëpijake për ty është më e rëndësishmja që ke në shtëpi?
1: Më rëndësishmja është lavatriçja.
0: Të më thënë, nuk e shikon do të jetën pa lavatriçe?
1: Sepse për shumë ndihmon shumë, sepse po të lajmë robot me dorë të ikën gjithë më ditës, kurse lavatriçja më të ndihmon.
0: E kuptova.
1: Ti bë punën tjetër, ajo lanë.
0: E kuptova, e kuptova.
1: Të gjitha të mira janë, po lavatriçja është
0: numri 1.
1: Okej.
0: E kuptova. Mirë, mirë Sonida, të përshëndes. Gjithashtu edhe për ty, kalofsh mirë. Ciao. Ndërkohë na ka shkruar edhe Edi Lushnja dhe thot mirë mëngjesi Andi, ju uroj një ditë të mbarë të gjithëve dëgjuesve. Të gjithë dëgjuesve, ditë të mbarë, të përshëndeset edhe një ditë të mbarë të kesh. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Uptown Funk nga Mark Ronson dhe Bruno Mars.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të flasim për ej, oj, nisa një muhabet që parë me një 100 majmun edhe e lash në mes. E pra si mund të lihet një histori e tillë në mes? 100 majmun, rreth 100 majmun, se nuk i numëroj kush shu, 1, 2, 3, 4, edhe nuk është se ishin me pasaporta aty të gjithë që i kuptuam se sa ikëm, po diku te 100 majmun janë larguar nga kafazi i tyre në Tajland. Zyrtarët kanë konfirmuar se ikën të martën, pra si i bie dje apo pardje? Pardje. Pardje i bie në mëngjes nga çerdhja e kafshëve të bashkisë në Lopburi. Dhe çfarë ndërsa stafi arriti që të parandalonte më shumë se 1000 majmun të tjerë nga vdekja e tyre. Po që sa pas kanë pasur më vëlla gjithsesi pasaqë një qytetërim i tërë majmunësh. Gjithsesi, kryebashkiaku i këtij vendi urdhëroi policinë lokale dhe agjencitë të tjera që të mblidhnin majmunët para se të shkaktonin dëme në komunitet. Bashkia e cila është e famshme për festivalin e saj vjetor të majmunëve, më parë ishte shtëpia e një numri të madh majmunësh me bishtë të gjatë, pra që endeshin lirshëm, por Departamenti i Parqeve Kombëtare të Jetës së Egër dhe Ruajtjes së Bimëve dha urdhra në vitin 2024 që rreth 2500 prej kafshëve të mblidheshin dhe të futeshin në kafaze të mëdha. Vendimi erdhi pas incidenteve të shumta të majmunëve që u bën të dhunshëm në kërkim të ushqimit në qytet. Pra gjithmonë, zyrtarët thanë se dëmtimi i kafazit të majmunëve u riparua të martën në mëngjes dhe po hartohen plane për të ndërtuar një kafaz më të sigurt me dy shtresa për majmunët. Problemi madh në Tajland, pra kur të shkoni për vetë gjithë detajeve që çfarë ju ndodhin aty, kujdesni edhe nga majmunët.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, në atë përdojnë.
0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi për taksie.
1: Mirë.
0: Si dukesh?
1: Mirë, mirë, janë një kafe, të si janë.
0: Edhe njerë nuk të gjova.
1: Ko që jo një kafe me juve.
0: A, të bëftë mirë, të bëftë mirë. Spartak, më the që kanë filluar shirat andaj, ëh?
1: Po, po, po.
0: Po freskët kshu apo vap?
1: Freskët, freskët.
0: Freskët, ah, sa mirë, lumësi ju, lumësi ju. Të bëftë mirë kafja një herë dhe nuk ka më mirë se besoj një, do të jetë një shijim i jashtëzakonshëm duke pirë kafe në këtë freslik që po thua. Ndërkohë, Spartak, cila është pajisja elektroshtëpiake më e rëndësishme që ke në shtëpi?
1: Po një brumatrice.
0: Brumatrice, e ke, ne ke në shtëpi?
1: Po, po, po.
0: Dhe më thonë, mendon që pa atë nuk mund të bësh dot?
1: Po, pa tjetër letëse në shumë dhe shumë pajisje të tjera, po edhe lavatrice.
0: Oke, okay, po në vënd të parë kush është?
1: Brumatrice.
0: Brumatrice. Oke, oke, oke.
1: Mirë. Para se të largojmë nga juve, përshëndes Sonilën nga Kasari dhe Armët.
0: E përshëndesim dhe kalosh mirë. Ciao, ciao, ciao. Dëgjojmë. Mirë, na ka shkruar dhe na ka sjell një video, foto. Atëre Edi Lushnja thot kënga për hënën, shikoje Andi mbrëm e shkrepa foton fantastike. O, sa e bukur që e ka. Shumë e bukur. E ke bërë vetë të foton, Ed? Se që nga foton shumë e bukur. Prit një sekund, pse më delë shu si, pse më delë pak shu si, si me miza. Një moment, më delë pak si me miza, gjithsesi, hëna këto net ka qenë jashtë zakonë. Shme, është e vërtet, Ed? Shumë e bukur. E kam parë, pak të në mesy, me foto, kam një frikë që nuk ma kap dotë. Sidomos me celularin. Po vetë Andi thot Edi, okay. Shumë e bukur. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Messi nga Lola Young dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë për elektroshtëpijaket, për pajisjet elektroshtëpijake. Sipas jush, ose jo sipas jush, por cila pajisje elektroshtëpijake është më e rëndësishme për ju, për ato që keni në shtëpi? Pra, kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Sonila që thot Andi ma falendero takun nga ana ime dhe vetëm mbarësi të ketë në familje, thot Sonila. Ndërkohë, e përshëndesim takun. Ndërkohë, Joni Itali thot mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë sa më të bukur, sa për pyetjen të gjitha më Andi, po më e rëndësishmja është lavastovilja, se nuk i lajm më unenët, thote dhe që e shqipë shëndes. Pas kjo shpëtu, Jon, pas kjo shpëtu. Mirë, do të flasim pak për Deni, për një qytetar të ndershëm londines. E them këtë qytetar të ndershëm sepse i shkreti, të përsan, në kriz totale ekonomike. Çfar ka bërë ai? Ka bërë një gjë në janar të 2026-s, doli një ofertë në Pragë, në Çeki, dhe thoshte: "Ejani, deri në këtë datë është birra vetëm për 1 euro, vetëm për 1 pound, mbase, okay, për 1 pound. Vetëm për 1 pound deri të dielën ose deri të hënën është ofertë, mund ta merrni, mund ta shtu." E pa ky këtë reklamën këy në Londër ndërkohë. O, më erdhi fati në derë, tha, bleu biletën, bileta bëri 45 pound, prenotoi një dynet në Prag, diku te 55 euro pound nata, dhe vajti aty dhe pije një trenet nga 1 pound për birë, dhe u bë, nuk e merrte vesh më ku ishte, çfarë bënte e si bënte. Gjithsesi, u kthye sërish në Londër dhe kur bëri llogarit, tha, po, domethënë po ti bija kaq birra në Londër, nuk do m'dilnin lekët. Kurse kështu, vajta, u ktheva, piva, bëra qejf, të gjitha këto gjërat dhe me fare pak para, domethënë me fare pak pound. Imagjinoni sa shtrenjt është birra në Londër, ë? Në e imaginoni, se edhe në Pragë nuk është janë më lirë, por gjeti këto ofertën me 1 pound, se palet se sa bëjnë, se me 1 pound, me 1 euro, nuk e birra asë në Tiranë, dhe bires unë pyetjen që dësha të bëja ishte ku e gjeti këj me 1 pound në Pragë, më ta e thosht edhe ne që ta kishim kap edhe ne në një birë këshu. Po nejse, bravo, si e kishte emrin këj, Deni, bravo Deni, të pas të bërë mirë birra që pive.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Është ora 5:43 minuta, jemi në përku kështu në radion kombëtare Club FM. Ndërkohë do flasim pak shpejt e shpejt ose ngadalë ose do marrim kohën e duhur që nuk mund ta nxitojmë as ta ngadalësojmë për këtë ngjarje që ka ndodhur në New York, ku një çift, një burr dhe një grua, ajo është veshur si Catwoman, ndërkohë ky burri është veshur thjesht me një maskë por me të zeza. Janë ngjitur në gradacetën Empire State Building, kanë hipur në një si tip antene në majë fare të pallatit pra, dhe kanë shpalosur një banderol ku shkruhej: kur fuqia e dashurisë e mposht dashurinë për pushtet, bota, jo, edhe një herë, kur fuqia e dashurisë e mposht dashurinë për pushtet, bota do ta njohë paqen. Kjo është pra banderola, çfarë shkruaj në banderol. E shpalosën këtë gjën, mbrapa zbritën nga maja pra ku ishin, zbritën pak më poshtë, dhe ndërkohë që po diskutonin me njëri tjetrin, ky burri me mask u ul në gjunjë dhe i propozoi të dashurës së tij. Nxorri një unaz dhe ajo, kjo Catwoman, nuk e prisja e kështu, do të thënë një lloj propozimi, po në majtë të qiellit, në një vend që mezi shikoi. Gjithsesi është xhiruar gjithçka, ka dalë në lajme, ka dalë gjithandej. Më pas sigurisht shkoi policia, i mori, i futi në paraburgim. Tani janë duke u marrë në pyetje, dhe pyetja nuk është se ka të bëjë me pjesën pse u ngjitet, pse s'u ngjitet. Jo, pyetja kryesore që do bëjnë hetuesit janë: pse doni të martoheni? Çfarë u ambushi mendjen? A jeni në kohë për të ndryshuar mendje? E të tjerë, të tjerë, të tjerë. Tani kur të dalin ata, do marrin vesh gjithçka.

0: i kaf të humbësh një orë mëngjesi dhe të harxhosh qithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Klab FM.
1: Looks like morning is

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollar që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pajisjet elektroshtëpijake. Cila pajisje elektroshtëpijake që keni në shtëpi është më e rëndësishmja? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë. Që si e, qyshe, pse, nga e, ku e, si e, dhe gjithë të gjëra duhet i diskutojmë këtu. Ndërko, Rudina në shkruan të thot, sot vajza ime ka ditë lindjen, para dy ditësh e kishte djali, dhe i uroj të dy fëmijëve të mi të kenë një jetë të gjatë, të qetë dhe plot me fat. Edhe 100, edhe 100 vajza, edhe djali, të dy të kenë jetë të gjatë dhe edhe të mbarë, edhe të paqtë, Rudina. Ndërko, si jemi me kohën, okay, do flasim pak për në Venezuelë. Ju të gjithë e keni dëgjuar, besoj që para disa ditësh ra një tërmet i fuqishëm, i tmerrshëm, mund ta themi, ku pati shumë viktima, mbi 1500 diku te ky numër është, shumë të humbur, plagosur. Por çfarë ka ndodhur? Disa ditë pas tërmetit, qielli mbi kryeqytetin e Venezuelës në Caracas ka marrë një ngjyrë të gjyrt pazakont, një ngjyrë të kuqe. Sipas ekspertëve, fenomeni nuk lidhet me ndonjë duguri misterioze, por me pluhurin, rërën dhe grimcat shumë të imta që u ngritën në atmosferë pas lëkundjeve të tokës. Ndërkohë këto grimca kanë ndikuar në shpërndarjen e dritës së diellit, duke i dhënë qiellit një pamje të kuqe rremt. Është e kuqe fare, nuk e di nëse e keni parë ndonjë video ose ndonjë foto të kësaj pamje të kryeqytetit të Venezuelës, po është e tmerrshme kur e shikon. Tërmetet kanë shkaktuar dëme në disa zona të Venezuelës, ndërsa autoritetet vazhdojnë operacionet e kërkimit dhe vlerësimit të pasojave. Pamjet e qiellit të kuq mbi Caracas janë shpërndar gjithësisht në rrjetet sociale, duke të rrequr vëmendjen e banorëve dhe të mediave ndërkombëtare. Ekspertët sqarojnë pra se si pas ngjarjeve të mëdha sismike, ngritja e pluhurit dhe materialeve nga toka mund të shkaktojë ndryshime të përkohshme në pamjen e atmosferës, siç është edhe ky rasti konkret. Unë uroj që mos ketë më ngjarje të tilla as në Venezuela, as në ndonjë vend tjetër. Tani tërmete do ketë, edhe vulkane do ketë, por mos të ketë, mos shkoj deri në këtë pikë me kaq të lënduar, me kaq viktima, me këtë lloj bilanci në njerëz, është e tmerrshme. E dim sepse na ka ndodhur në Shqipëri, e dini që mbani mend të gjithë se çfarë lloj tmerri kemi parë me sy, dhe që na mbeti edhe për shumë kohë më pas, na mbeti një lloj ankthi, na la trauma, vërtet shumë të mbarë.

Jemi në përkuk shtu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli. Do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora në këto momente 5:56 minuta. E kemi nisur udhëtimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me pajisjet elektroshtëpiake. Cila pajisje elektroshtëpiake është më e rëndësishmja nga ato që keni në shtëpi? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222. Ndërkohë Sonila na shkruan dhe thot: Rudina dhe Turi edhe 100 fëmijët tuaj të jenë krenar për prindrit që kanë, qofshi gjithmonë të lumtur si familje, thot Sonila. Mirë, le të bëjmë një shkëputje dhe do rikthehemi vetëm pas pak. Snap nga Rosalind.

0: Ora 6.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena? Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me pajisjet elektroshtëpiake. Cila pajisje elektroshtëpiake që keni në shtëpinë tuaj është më e rëndësishmja për ju? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do flasim për ndeshjet që u luajtën mbrëm. Atëherë mbrëm në orën 18 ka qenë Meksik-Ekuador, ka fituar, jo, që Meksik-Ekuador, e Angli-Kongo, ore. Meksika kishte fituar që në mëngjes, tash mos ja fusim kot. Atëherë Angli-Kongo 2-1, një super ndeshje që shkoi me kohë shtesë dhe Anglia, jo me kohë shtesë, ka fituar, ka bëri gol Anglia në minutën e 86, golin e fitores. Por mos harrojmë që ndeshja ishte 0-1 deri nga minuta e 70. Barazoi Anglia dhe arriti që të kthejë me dy gola të Harry Kane, arriti të kthejë ndeshjen. Ndërkohë një tragjedi totale ishte dhe Belgjik-Senegal. Nga 0-2 për Senegalin deri nga minuta 60-70 ka kthyer Belgjika, ka barazuar, dhe në minutat shtesës që i bje diku nga minuta 115 kanë morën një penalti dhe e kthyen në gol që nuk shkua në si më thënë, në drejt penaltive të përgjithshme, dhe përfundoi 3-2 për Belgjikën, që kualifikohet edhe Belgjika. Të gjitha këto ndeshje kanë qenë si njëra më tragjedisë tjetra. Ndërkohë Amerika ka fituar pastër me Bosnjë-Hercegovinën 2-0. Dhe imaginoni që ka pasur edhe një lojtar mangut që në minutën e 64, dhe më thënë, ka bërë gol në minutën e 25, Amerika, në i njëti person që bëri gol ky Balogun në minutën e 64, ka marrë një karton të kuq direkt, dhe në minutën e 82 ka bërë golin e dytë Amerika. Dhe më thënë, edhe me 10 lojtarë kanë arritur të dyfishojnë rezultatin. Amerika po luan shumë mirë. Kam një përshtypje që do eci jashtëzakonisht shumë, edhe fakti që luhet në Amerikë ka ndikuar, ka bërë atë të vetën, por ka edhe fakti që edhe Trumpi ka thënë që do fitojë Amerika, sigurisht që ka bërë atë të vetën. Kanë marrë trunat, janë motivuar jashtëzakonisht shumë për të dhënë maksimumin. Ndërkohë sot në orën 21 do të jetë Spanjë-Austri, do të kemi në orën 1 të natës nesër në mëngjes Portugali-Kroaci. Dhe në orën 5 me emision fillon fix fare kur fillon për ku kështu Zvicër alergji. Po që alergji, po? Algjeri. Jo, se Zvicër se kemi alergji. Zvicër Algjeri është nesër në orën 5. Ndërkohë që do jemi në për ku kështu, do bëjmë dhe pak koment të ndeshjes. Do mundohem të hapë edhe live, ndërkohë që luhet, pra, si do shkoj, si s'do shkoj, do i diskutojmë gjitha këtu në për ku kështu. Mirë, jemi, do të dëgjojmë në këto momente Aerosmith me Pink. Kthehemi pas pak.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të flasim pak për janë shumë njerëzit që të rinjt dhe jo vetëm që luajnë për këto lojrat video gamet që luajnë në përmjet internetit, në kompjuterat e tyre, janë vërtet, nuk mund të them të smur, por ata që luajnë e kanë vërtet shusis. Nuk rinjt do të patë kur luajnë nuk kuptojnë më asgjë, është natë, është ditë, ka ndonjë njeri të dashur në shtëpi, afër, pranë, larg, çfarë bëjnë tjerët, nuk, domethënë, çdo gjë që ekziston është vetëm loja. Vetëm loja. Çfarë ka bërë një çift? Tani, një i dashuri i një vajze është regjistruar në një kompeticion që do të luhet do të zhvillohet me 19 nëntor 2026, do të jetë 10 ditë kompeticion. Dhe çfarë kanë bërë? Ka bërë, i ka shkuar këy, i ka thënë: "Të lutem, unë do marr pjesë. Dua të marr pjesë, është një kompeticion shumë i rëndësishëm, është një kampionat shumë i rëndësishëm, por dua të më premtosh që ti për këto 10 ditë s'dua të më flasësh fare. Nuk dua të më thuash ku je, pse po luan, çfarë po luan, a do luash dhe shumë, le nam, të që të më shash, po dua të bëj me kontratë", i ka thënë i dashur. "Jo", i ka thënë ajo, "ça kontratë, të mos le nam, se un kur të premtoj, unë mbaj premtimin." Jo, i duke e ignorë se kë ka në kra, ka dhe jo, do t'a bëjmë me kontrat. Ne do bëjmë kontrat, ti do firmosësh, që nga data 19 nëntor, deri me data 29 nëntor, ti s'do të më flasësh mua për asë një gjë. Hëngre, fjete, lenam, ku do shkosh, do të të ndaj, do të të kthej, do të të bëj, s'ke fare punë me këto gjërat. Vetë me kontrat zgjidhe këto gjëra. Kanë nënshkruar të dy, edhe kjo, edhe ky, kanë vajtur te noteri, është gjë serioze kjo. Nuk është shu, hajde se kanë hedhur e po bëjmë gallat. Jo, gjë serioze, kanë shkuar te noteri, ka përpiluar noteri një kontratë shumë të rregullt dhe shumë serioze. Kanë nënshkruar të dy, tani do presim 19 nëntorin. Do presim 10 ditët e ferrit për këtë vajzën, 10 ditët e nuk di, domethënë, energjisë e një, domethënë, një futet në një botë komplet të jashtë zakonshme të këti djalit, që me zi e pret, i shkreti. Do shohim tani se si do të shkoj kjo gjoja, sa do mbajt fjala, si do të mbajt fjala, a do të fitoj kjo djali apo jo, gjofë se fiton, ku do të atëshoj vajzen, janë pyetje që kemi ko, deri në nëntor,

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
1: Bo, qa tërësi. Mirë që java i ku kotë pasot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Klab FM, kapë radion.
2: Rikthejme në studio dhe do të Rudina nga shkruan dhe thot Spa e në Portugali dhe Svicër. Okej, okay, për ndeshjet. Ndërko Nada nga shkruan dhe thot mirëmëngjes Anti, të uroj një ditë të mbarë edhe 100 vajzat dhe djali Rudinës. Ndërko po bën typing, po shkruan Nada. Dhe ne kemi kohën për të folur për një super gjyshe. Ajo është një gjyshe nga Kroacia. Them vërtetën, kam i përshyve që duhet jetë me prejardhje shqiptare. Pse them të? Sëpse kishin rënë në hall të familjat e shtëpia e tyre. Ishin dy nipa edhe nuk kishin mundësi dhe do, i binte që do shkonin në, me pushime në det pas shumë kohësh. Dhe nuk ishin ku t'la eshin, o, oh, tani, si do shtym kohën tani në shtëpi, vap, ku do lajemi, gjithë shokët tani janë plajë, filluan, jo, qa nuk thanë, qfar nuk thanë. Shtëpinë kishin në një pallat, nuk kishin asnjë lloj mundësie dhe çfarë bën gjyshja? I shkoi mendja që të vendosi tek pjesa e parkimit poshtë e pallatit të vendosi një pishinë në madhsinë e një makine. Shkoi e blen, vajtën e blen, e vendosën aty pas një makine fiks fare sikur është parkuar pra një makinë, e vendosën dhe u kënaqën nipat dy javë. Sa heri binte radha, o, gjyshja më e mirë në botë, o, gjyshja, o, ti e gjyshe njësh, ti e gjyshja më e mirë në botë, dhe vazhduan gjyshja që rrinte si bobe aty, por nuk zjati shumë, vetëm dy javë, kur ja behën policia, tatan, erdhë policia aty, dhe çfarë është ky, se ishte një krim, krim kundra njerëzimit, çfarë është kjo pishin këtu, po jo, i tha jo se këte, apo nuk lejohet. Po nuk e hoqe, ne du të vendosim gjop brënda 24 orës, ta kesh të hequr. Dhe pas i dha disa argumenta që nuk i pi në uj, i tha, hiqe uj, me që s'po e pi uj, hiqe uj nga pishina, edhe largoje, kur të vim nesër, mos ta keni më. Kështu bën, por gjithsesi gjyshja u justifikua me, unë ngushllua më sakt me idenë që pas disa ditësh nipat do ikin në, me pushime në det, kështu që nuk do kenë më nevojë për këtë pishinë. Gjithsesi arriti që t'i kënaqi për dy javë. Unë po mendoja një gjë, thash, po sikur ta kishin ndërtuar një pishinë të tillë në një parkim këtu në

Tiranë, çfarë do ndodhte? O zoti madh, një pyetje shumë e rëndë, shumë e vështirë. Që ti gjesh një përgjigje, ti kthesh një përgjigje kësaj pyetje, që është trondice, një pyetje që të le pa frymë fare. Po si mund të zesh ti? Do bëj një sherr, nuk di, domethënë, do vinte ai katit 7, do ti do shante të katit 3, pastaj ai i pallatit përballë do thoshe pse e ke vënë dje se kanë vënë unë? Një sherr i madh derisa të vinte punat e policia, do kishin mbaruar punën prej kohësh.

Për ku kështu? 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me pajisjet elektroshtëpijake. Si pas jush, ose jo si pas jush, por cila pajisje elektroshtëpijake është më e rëndësishmja për ju? Kjo është pyetja. Ndërko, Rudina thot shumë faleminderit Nada. Barda Tirana shkruan dhe thot mirëmëngjes Anti, mirëmëngjes të gjithve. Kohë më e freskët duket, por nuk ka gjasa të qëndroj kështu. Anti na kujtove mon e shkuar. Do gatuani në banjë llahtar, a kohën e shkuar. Do gatuani në banjë llahtar, pastaj do kruajete nxjerrët që nxijeshin nga vajguri. Do laje rrobat, o zot, rrobat e gjithë javës me çarçaf, me ndresa, me bulesa, na bëheshin duar gjak dhe syt na dilnin si stopat e kësaj makinës time nga vajguri. Tani rehat, janë lan zonja rrobat, fshin zonja tjetër, ose u kujtova kur fshinim me fshes pluri, por për më e keqja fare do shkundeshin qilimat. Po ku thoni ju, në katin e dytë të pallatit që të plurosishin të gjithë. Një kopshia ime shkund akoma nga balkoni dhe por saj është një kopësh fëmijësh, vendi çuditërave të mëdha jemi. Unë andi pa lavastoviljen edhe mund të bëj. Mesazh më të gjatë, zbesoj se ke marrë ndonjëherë, thotë Bardha. Jo, mesazh shumë i bukur sepse vërtet na u kujtuan të gjitha këto detajet që po i përshkrove. Më kujtohen të gjitha, që tek vajguri, që tek ato zjerja e çerçafëve në ato tenxhere të mëdha që nxiheshin e tmerr i madh, ose ajo ose dushi me vajguri që më shumë nxiheshe se sa laheshe. E tmerr, do të kohë të vështira, çfarë s'kemi kaluar kurriz. Ndërkohë Nada na shkruan thot sa për temën, cila elektroshtëpijake nuk është e rëndësishme tani. Frigoriferi që pa të prishet çdo gjë, lavatriçja që s'kemi më fuqi të lajmë me dorë se na dhëmbin kockat. Soba që do gatuajmë se nuk rrihet pa ngrën. A e gjeta, a hekuri, ses na zë më turpi thot me rroba pa hekuros, dalim kur nxitojmë sot Nada. Okay, shumë e bukur edhe kjo pjesë e hekurit. Mirë, vazhdoni personi na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme, do të dëgjojmë Troja, vendi im. Kthehemi vetëm pas pak.

Jemi në përkuqësu në Radio Kombëtare Club FM, unë jam Andi Begolli, do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:27 minuta, e kemi nisur që në orën 5 udhimin së bashku, e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot, edhe një gjysmëore që na ka mbetur, është cila nga pajisjet elektroshtëpiake është më e rëndësishmja për ju? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu edhe në numri normal. Dëgjojmë, Manu, ciao.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti më sutal, për kukë shu ka i shpeti po të pysë?
5: Seriosisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
2: Bothe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
6: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me pjesën e elektroshtëpijakeve. Cila pajisje elektroshtëpijake është më e rëndësishmja për ju? Numri 1 që pa të nuk bëni dot. Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë, do flasim pak për kohën. Kemi folur, nuk e di, e kemi diskutuar për këtë kohën e tmerrshme në Europë që ka ardhur ky i nxehti që e çmendi pjesën e Francës, Austrisë, tha Evi para disa ditësh. Gjermania e me radh një nxehti tmerrshëm ka pasur dhe viktima. Por pas ditën nxehti në një zonë në Francë me datë 1 dje pra ka filluar bora në Passo dello Stelvio. Ka filluar bora dhe po bie borë, tash e ecë e merr vesh se çfarë po ndodh me këtë kohë kështu. Unë nuk arrit do ta kuptoj, unë nuk marr vesh fare nga koha, nuk kuptoj fare si ndryshon koha, pse ndryshon, kujt i mori leje, çfarë ligjesh fizike apo ligje të tjera kimike apo biologjike ndodhen, nuk i di fare, nuk marr vesh fare nga këto pjesë kështu. Por di që në Francë ndje, nuk e di mbase edhe sot, po bie me topa bore shumë, domethënë me flok bore të mëdha. Të kishim bërë një babagjysh aty, një njeri prej bore, sa bukur do ishte mes verës.

Rikthehemi, rikthehemi dhe do flasim pak për të gjithë dim që çdo vend ka legjendat e veta, siç kemi ne legjendat tona këtu në Shqipëri, kanë vende të tjera, për shembull në Irland ka legjenda të ndryshme, një vend shumë me ngjarje, me nuk e di, është një vend i jashtëzakonshëm, por një nga legjendat më interesante është me ku është një zonë sipas tyre, sipas legjendave të tyre, tregohet një legjend për Tirnanog, ose më sakt për vendin e rinis ose të rinve. Pse është kjo? Është një vend mitik ku nëse ti shkon atje, koha ndalet dhe ndalet në moshën që ke shkuar. Kështu ka ndodhur edhe me luftëtarin Oisin, me që kishte marrë princeshën Niam, dhe kishin vajtur atje, kishin jetuar me njëri tjetër nga dashuria e madhe e kështu, por pas 3 viteve ky largohet, nuk e di tani, u mërzit mbase me princeshën, se di çfarë ndodhi mes atyre të dyve, por kur u kthye pas 3 viteve në vendin e tij, kishte vënë re që kishin kaluar 300 vite duke e përkthyer me jetën normale. Ndërkohë atje kishin kaluar vetëm 3 vite. Tani nuk e di a është e vërtet kjo gjëja, a është e bazuar me ndonjë ngjarje të vërtetë apo jo, por kështu ka ndodhur. Por mua më bëri më shumë përshtypje kjo pjesa, që pse iku ky more? Pse u mërzit ky e nuk u mërzit princesha? Kjo më bëri përshtypje mua.

0: ju lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, "Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete." Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërben të liris. 80,000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista Olimpike Evropit, Tiran. Biletët tani në shitje. Mos lërë di këtë tjetër të të tregoj si ishte.
3: Puna nuk pret, e astis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
4: Për ku kështu në radion kombëtare, Klab FM.
5: Rikthehemi në studio dhe do flasim shpejt për sportin më të frikshëm në botë. Është një sport që e zbaton Korea e Jugut. Është një sport që duhet të kesh një përgatitje të jashtëzakonshme, siç kanë ardhur kohët, duhet një kohë, paktën një vit përpara që të bësh stërvitje, që të arrish ta përballosh. Dhe është sporti i të mos bërit asgjë. Pikërisht. Ti thjesht duhet të rrish. As duhet flasësh, as duhet merresh me telefonin, as nuk duhet lexosh, as nuk duhet ti kthesh përgjigje njeriu. Fare ti thjesht duhet të rrish. Dhe ky sport duhet e ka 90 minuta atë kohën, domethënë nëse dikush rrin 90 minuta pa bër asgjë, fiton. Nëse rrin më shumë se një, se 2-3 persona, nuk e di se çfarë ndodh, si e ndajnë në atë pjesën e çmimit, por pak e vështirë me mënyrën se si është bërë bota sot, se si po organizohen gjërat, pak e vështirë të rish pa bërë asgjë, pa u marrë me telefonin, pa pyetur sa është ora, pa pyetur a erdhi uji, pa pyetur a ikën dritat, pa pyetur kur do pim kafe, e gjithë gjërat, domethënë pak e vështirë dhe shon shumë të pamundur, mund ta themi. Just looking back at the world from another level.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me katërshën fantastike, me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me DJ Florin. Do jeni me ta deri në orën 10. Shtu që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bash do t'a mbyllim këtu, do t'gjojemi nesër në orën 5. Kalofshi bukur, ë? Po, shumë mirë. Kalofshi bukur, gjojemi nesër.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah. Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flej qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Ora 7. Ju po dëgjoni
1: Klubin e Mëngjesit
4: me Gentin,
1: Evin,
4: Sashën
1: dhe Altinin.
5: Mirë mëngjesi
6: të gjithëve. Po ku jeni, mo, erdi fresko, erdi dimri.
5: Po, sa mirë, po ka lezet, ka lezet.
6: Erdi prap,
5: duhet shumë bukur. Duhet të qikë, se tani nuk e përbëronim tot.
6: Jo, po vdistim, po vdistim.
5: Është
6: kjeshtë
5: ora 7 mëngjesit.
6: Po ngjisnim edhe me njerëz që s'na ngjiste muhabeti nga vapa.
5: Nga vapa, dhe filloj flise vape, po vap shumë sot. Po dhe ju shumë vap,
6: po si flini, po duhet të...
5: Mirë se pak të n'hap tema diskutimi për bal njerëzve që si honevës dhe si gjithot.
6: Nuk hap fare tema sepse e mbyllë aty ku e njës tema, sepse shaj vap sa...
5: Andi po fliste sot të mëngjes për elektroshtëpiakët të parënësishme tani. Dhe mendoj, mendoj, ku di unë frigorifer, lavatriçe, nuk i dëgjova gjitha, po mendoj, ja, këto temat për shkakun të bëjnë të nisës një bisedë që nuk e ke.
6: Shkosh te GoTech Electronics
5: për shkakun.
6: Shko atje dhe merro me elektroshtëpiakën që të duan
5: për shkakun. Me të drejtë, çka nuk na nevojitet më tani? Se jo robotika, jo po njëra, jo po tjetra.
6: Mua për shkakun një nga gjërat që nuk na nevojitet fare, ja t'ia vjedhim temën Andit, u pa punë, nëse shumë.
5: Ma koleg jemi.
7: Jo, nuk ja vjedhim, po e vazhdojmë, po e
5: shtjellim.
6: Kjo çajniku elektrik. Do më thënë, unë sa herë bëj çaj, sa herë kam...
5: Që ngrofuin?
6: E, që ngrofuin.
5: Jo, që gjena jo?
6: Kur ke bep,
5: po
6: duhet.
5: Jo, shumë e mi...
6: Bep, se kam më bep të një, po gjithësit, do më
5: thënë. Unë deri në vjetor janë ardhë, më thënë e kam përdojnë.
6: Së përdojnë atë, më përdojnë, kam i gjezve të madhe me induksion, edhe në atë kryje gjitha, sepse aty brënda fut loj farash, loj...
5: Po dhe aty mund fusësh, unë aty fus çajin.
6: E di, po nuk e di, duket më sigur se vënd, edhe kështu që nuk para e...
5: Jo, akoma duhet ajo, akoma duhet, do të gjemi diçka tjetër që s'na duhet.
7: Për shembull, ajo për të bërë, për shembull, pilafin që do ujin e nxehtë për t'ia hedhur, është shumë e mirë, sepse edhe mund ta masësh me sa gota do.
5: Ç'a është kjo?
6: Sobat me induksion janë shumë të shpejta, kështu që e bëjnë.
5: Po ata që kanë induksion, Ogenti, si t'ia bëjnë tani? Nuk kanë
6: gjë. GoTech Electronics tani gjet gjitha, e gjet gjithë mirë atë.
5: Vërtet, vërtet. Mirë, 069 20 70 222, nuk është tema jon, po na shkruani nëse doni të mendojmë një gjë tjetër.
6: A jeni bërë pishman në momentin që ta ndrojmë pak neta? Thjesht i vëmë një emër tjetër e duket sikur është diçka e re.
5: Që keni bler diçka.
6: Po, a keni bler diçka kohët e fundit që jeni bërë aq pishman nga ana teknologjike, saqë nuk e prekni me dorat gjë dhe thoni si harxova un kaq lek për këtë mërsi?
5: Kam përshtypjen Genti që njerëzit janë më të vetëdijshëm tashmë prej krizës, prej situatës, nuk shkojnë edhe më ta marrë se ta kemë, jam ata. Isho pak më të tërhequr.
6: Po gjithë iPhone-in e fundit isho në përduar, përveç ne të treve të katërve këtu brenda.
5: Nuk është më luks, nuk është më uata mart apo iPhone-in e kanë të gjithë sot, domethënë.
6: Po po të fundit
5: iPad-i ndoshta është një
6: që nuk duhet më.
5: Jo se nuk duhet, por e mendon dy herë.
6: Ata që nuk kanë punë, e vërtetë është kjo. Ata që nuk kanë punë me iPad, ata që thjesht e marrin për gjoja për të parë filma, nuk e prekin kurrë me dorë.
5: Unë kam edhe nuk e prek asnjëherë.
6: Unë e prek vetëm për një punë kur më duhet, ose kur më duhet të jem, kur jam në teatr, kur marr vajzën me vete për shembull, i vendos në një nga këto lloj lërat edukative që të rri mos bëj zhurmë, mos lëviz kur jam në provë.
5: Shef, nëse si businessman për shembull, ai iPad-i më qendron aty te crafti.
6: Po po.
5: Mirë. Në tregon dhe si është trafiku, data 2 korik sot, ora 7:04, sigurisht do të jemi bashkë deri në orën 10. Falenderojmë NATD Hospital, GoTech Electronics dhe Maniflex.
6: Faleminderit.
5: Shkojmë me muzikë të përzgjedhur nga Flori. Çfarë është Flor? Bam bam.
8: Bam bam.

0: Mirë mëngjesi, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi.
0: Mesazhi i parë është Lajdon Goxha. Goxha është shqetësuar dhe më shkruan Ogento. O mirëmëngjes Ogento, me mua ka. A e morë rrogën? Jo, jo Lajdon, duket në
1: energjinë time. Lajdon e ke futur kash në brendësitë e halleve tona.
0: Saqë Lajdon është halleqisi unë më prandaj.
2: Si unë, si ne Genti, jo si unë.
0: Gjua aty ku dhe më dhëmbi, nuk është se Lajdon jo Lajdon.
1: Të tha halleqi do reagosh apo?
0: Jo më re
2: po. Lajdon, po ti e morë rrogën edhe gushe me rrogën para qeras apo nuk është më kjo.
0: Lajdon po pyet sepse ka nevojë për një lloj ngushëllimi, pra nëse unë i them po e mora unë.
3: Do ndihesh e keq.
0: Do ke një lloj kështu.
2: Po prit mos e ta pyesim drejt për drejt o Gendi, pse ti biem kaq drejt saç na ka pyetur Lajdon.
0: Lajdon po shkruan
1: typing. Okej, rregull po e presim. Albani të dashur, Klubisa dhe Markeli ndërkohë kanë ana tjetër. Mirëmëngjesi më të mirë, mirëmëngjesi Evi. Thot ditë të bukur, mo duket se e kalon plazhin, mbaruan pushimet dhe është në autostradë Tiranë-Durrës.
0: Edhe kjo pjesa me katër korsi pa vajtur tek thesa e Rinës.
1: E do parakalojnë edhe këta për pak Genti.
0: Po, na tregoni pak se si është situata e trafikut. Në fakt nga Google Traffic duket pamje shumë mirë, e gjitha jeshile në fakt të paktën qytetit Tiranës, Unaza Madhe, Unaza Vogël komplet jeshile, dalja nga Tirana komplet jeshile. Kthesa e Rinës si jeshile, jeshillëk inshallah. Ndërkohë Lajdon i thot, po thot edhe un hallëxhi si puna e Gentit jam, e pranon me kokën lart.
1: Lajdon, unë të mbrojta.
0: Prindeta, ati Lajdon. Faleminderit Lajdon, faleminderit.
1: Bukur, na tregoni si ju situata.
0: Si gëzoni kur e merrni rrogën? Si gëzoni? Keni një gëzim, bëni diçka, domethënë ju këtu brenda keni
1: marrë rrogës? Do doja të pyesja dëgjuesi, duke qenë se e bëjmë shpesh si rubrikë.
0: Bini budalliqe për shkakun
1: si
0: në momentin që
1: ju si e ndani rrogën, domethënë përveç shpenzimeve, thuaj për shkakun këto janë shpenzimet fikse që s'kam ç'a bëj, domethënë duhet ikin. Pastaj çfarë ndodh me pjesën tjetër, për shkakun shpenzimet e tjera?
2: Askush nuk e di këtë Evi. Jam e sigurt për këtë. Askush nuk e di.
0: Edhe kjo është. Çdo muaj është surprizë se ka gjërat e veta.
1: Laj do thon ikën pa e marr akoma.
2: Pikërisht.
1: Po mendoj përveç shpenzimeve fikse, a keni një plan? Keni filluar të keni një plan dorsta se deri tani s'ka pas askush plan, po
2: mund ta japësh për shkakun pas pak këshilla se si ta menaxhojmë rrogën.
1: I kam dhënë Sasha disa herë të që i tjetër.
2: Po tani përsëritja është më me dije se vi, mund na e thuash duke qenë se është edhe fillim muaj dhe presim të marrim rrogat.
1: Do ta bëj. E gjelbër thuaj Gedi se jeshile nuk është shqip. Thot Markeli.
0: Po, ke shumë të drejtë. Ke shumë të drejtë. Po, ke shumë. E gjelbër.
1: Është gjithë problem, se Genti e përdor bukur shipën. I falem për një.
0: Po, shumë mirë. Ndërkohë për sa i përket çështjes financave, kam përshtypjen që shumë njerëz të përgjegjshëm marrin sasinë kolosale të rrogës, marrin dhe gjë e parë që bëjnë heqin gjitha gjërat që janë të detyrueshme, që nuk del dot tek muaj tjetër.
1: Drita ujë, kredi,
0: drita ujë, kopshte, ku diun,
2: çaja, kredira,
0: borxhe.
1: Telefoni,
0: po, se me telefon nuk, ashtu madje mua më kishte rritur dhe tarifën të muaj, sepse më kishte
2: rritur. Po, gjithë kanë rritur me 30 lekë të 30 lekë edhe kur e pyet atë vajzën se çfarë është kjo, thë është një taks.
0: Taks shumë.
2: Një taks telefoni, jo se
1: taks gjelbrimi.
2: Taks gjelbrimi të celulari, po njëri paguajm te uji pishëm.
1: Nuk kemi mjaftueshëm
2: pishëm, i pishëm në thonjsa, domethënë, edhe është shumë shqetësuese
1: sepse pin ti Sasha është problemi
2: jot. Konsumatori nuk lajmërohet asnjëherë për taksat që shtohen. Kjo vajza e kompanisime celulare nuk dinte të më shpjegonte se çfarë ishte ky 30 lekëshi, sepse ishte shtuar në këtë shumë që më
1: bëri
2: përshtypje. Nuk ka lidhje, ju është shtuar gjithve, gjithve si taks. Nëse dikush e di se çfarë është kjo ose punoni në ndonjë kompani celulare, na lajmëroni se për çfarë paguajmë të 30 lekëshin më shumë në muaj.
1: Marketing duhet.
2: Një familje me 5 anëtar i bie që të paguaj shumë se sa një individ i vetëm.
1: Skan fajnjës që përdorin vetëm internetin atë thjeshtë, në më thonë, që marin vetëm internet.
2: Po
1: edhe
2: atë të paguash, Evi, sepse do shkosh ta paguash diku faturën asaj, kështu që taksës nuk ishë pëton do të.
0: Dhe po thonim që, pra, bëhen këto pagesat me taksa ose pa taksa, dhe gjitha

0: erë dhe kaq u zgjidh gjithë.
1: Po ja, do shojmë ndonjë artikull që na tregon çfarë të bëjmë.
0: Ta shojmë, ta shojmë.
1: Bukur. Është indeksimi i çmimeve 6% thot Albani.
2: Indeksimi i çmimeve 6%.
1: Çfarë thot kjo?
0: Po jo.
1: Indeksin po pagu.
2: Prap index.
1: Po,
2: nuk e kuptoj. Mirë.
1: Ju faleminderit Alban për shpjegimin.
2: Ne shkojmë dëgjojmë muzikë, sa ta tresim pak 6%.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: Me informacione
1: dhe artikuj lidhje me rritjen e çmimeve, na ka nisur një artikull në fakt ku citon thjesht një pjesë nga artikulli që thotë që prej vitit 2024 operatorët celular kanë rezervuar të drejtën për të indeksuar çdo vit çmimet e tyre me inflacionin.
2: Nga e kanë rezervuar këtë të drejtë, edhe një rritje të fortë,
1: sepse po shqetësohen edhe kompanitë. Normalisht duhet indeksohen edhe rrogat, siç indeksohen pensionet, duhet jetë,
2: nuk e di. Shkoj paralel
0: këtu. Kanë fituar të drejtën, do thotë që kanë ngritur ditë një shqetësim.
1: Atëherë njëri prej operatorëve njoftoi se do ta ushtrojë këtë të drejtë për të gjithë përdoruesit celular duke filluar nga muaj maj, artikulli i 2024-s, një praktikë e tillë ka shtuar shqetësim për rritjen e vazhdueshme të kostove të komunikimit. Rritja e çmimeve do të jetë deri në masën 2.2% sipas normës inflacionit mesatar vjetor të publikuar nga Instat për vitin 2025.
0: Pra çdo vit.
1: Ja, pra u zgjidhet edhe ky problem.
2: Këto përfitojnë sepse të deshifrosh pak artikujt ose ligjet ekonomike është pak specifike për njerëzit e thjeshtë që nuk e kanë kapacitetin e duhur mendor ose formimin e duhur për ta kuptuar, edhe mund të shkruajnë çfarë të duan sepse dhe mund të thonë çfarë të duan sepse në 90% rasteve s'do t'i kuptojmë, kështu që thjesht do t'i paguajmë dhe do bindemi.
0: Po dhe s'ke ç'a bën Sasha?
2: Pikërisht, pra, thjesht do shkojmë t'i paguajmë ato lekët për çfarë do lloj gjëje të jenë dhe të shpjegohet.
0: Letra si Maria Juliet edhe ofse tymin si gjithmonë mbetet një
3: ishte më e bukur.
0: Në mënyrë komunikimi shumë i bukur. Ruben Simi, mëngjesi grupi thotë,
2: mëngjesi Ruben,
0: na tregon dhe ti çfarë mendon për situatën e trafikut, të rritjes së çmimeve dhe këto çmime që rriten aty te shkrenjat e vogla që nuk shohim aty te kontrata. Se ndoshta ti e ke pasur Sasha, po thjesht nuk e ke lexuar.
2: Po, edhe ne kemi fajin ton në gjithë këtë pjesë, no? Sa po e mora përsi për fajin.
1: Ti ke gjithë burimet sot për të marrë një fjali të shtjelluar keq nga kompanitë telefonike në këtë rast.
2: Jo, nuk janë shtjelluara keq, mund të jenë shtjelluara edhe mirë, po janë me disa ligje edhe pa
1: në një mënyrë ose në një lloj forme që ne nuk arrim ta kuptojmë sepse nuk
2: të
1: jemi
2: të
1: fushës, por në momentin që ti ke sot gjitha rrjetet sociale, gjitha inteligjenca artificiale mundet që ti thuash ChatGPT-s, të lutem kam këtë gjën, ma shpjego sikur të isha 5 vjeç, po të keqen Sasha e vogël, dhe fillon ta sjellon chati. Kështu që duhet jemi goxha.
0: Ideja është si ajo
1: goxha kërkues ndaj gjithë
0: si ai projekt ligji
1: i bëfshin i laçë thotë
2: marketing, ma jo, se nuk kemi me mallkime, po
0: ideja është si ai projekt ligji që lexuam dietë për drejtë autorit që nuk u kuptua asgjë, si përfundim me çfarë do bëhet me këto të drejtat autorit,
1: interpretues. Atëherë ka dalë një shtyllim fakt nga ministria ku thuaj që jo vetëm që do të ketë çështje të drejtës autorit, por do të ketë edhe një lloj mbështetje për të gjithë punonjësit e administratës, të cilët kanë vlera të caktuara ose shfaqin vlera të caktuara, siç mund të ketë qenë edhe vite përpara që nëse punonjës pikërisht, nëse punonjës të caktuar të administratës tregojnë inovacion, tregojnë projekte ose si thua, përfitojnë projekte të cilat ndikojnë tek përmirësimi i institucionit, do të ketë shpërblime
0: për ta.
1: Dhe me sa duket janë gjitha gjërat.
2: Po kush e lërson këtu apo e prori?
1: Besoj e prori institucioni duhet të ketë edhe një lloj boardi i cili merret me vlerësimin e performancës individit i cili është pjesë e strukturës administrative. Po, gjithsesi, le të shpresojmë për mirë, le të shpresojmë që të gjitha gjërat të jenë për mirë. Ndërkohë vjen një mesazh nga Dori i cili thotë:
0: "Unë
1: kam vite që kam të njëjtën tarifë telefoni këtu në Itali, këtu nuk e njohin indeksin," thotë Dori. E
0: ose se njeh ti Dori, shihim mirë kontratat.
1: Do mendja që Dori është gjithashtu vigjilent për çdo gjë, kështu që po.
0: Jo, Dori nuk rriten vetëm tek ne. Rriten kudo, po tek ne rriten më shumë, edhe më shpesh. kjo është diferenca. Bukur, na tregoni më shumë për sa i përket çmimeve. Ne ndërkohë falenderojmë dhe NTD Hospital që bën rinoseptoplastikën më të mirë në botë me doktor Julian Dervishani. Shkëm dëgjojmë Dire Straits.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. GoTech Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics.
1: Ora 7:32 minuta.
2: Prej 30 vitesh Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital,
3: cilësi në 4 stin.
6: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
7: Penalty, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.

0: Në fakt, konga që sapo dëgjuam pra Chip Thrills është një nga këngët e shkruar nga Sia vet, dedikuar Rihanës. Atëherë producentët e Rihanës
1: dëshironin
0: që të kishin një këngë po aq të fuqishme saç ishte Diamonds, aq e suksesshme, po e bër nga Sia gjithashtu Diamonds si pjesë muzikore, si formulim muzikor. Por çështja është që në momentin që jo, në momentin që ja ka dorëzuar Chip Thrills Rihanës, Rihana ka thënë ja nuk më pëlqen.
1: Nuk e dua.
0: Oh, sa
1: gjëse.
0: Edhe ka marrë Sia e ka bërë për vete. Ndërkohë, çështja është që i gjithë albumi në fakt mban shumë këngë të cilat kanë qenë This Is Acting, pra quhet albumi, kanë qenë të gjitha këngë të dedikuara për artistë të tjerë, siç për shembull ka qenë Alive, dedikuar për Adele, Chip Thrills pra për për Rihanën. Edhe gjithashtu edhe Bird Set Free, fillimisht në për filmin Pitch Perfect 2 dhe më pas ju ofrua Rihanës edhe Adele, asnjëra nga këta nuk
1: ashtu. Është ketasia. Ndonjëri në vendin e dur, momentin e dur,
0: ëh. Ripper ishte krijuar pra për Rihanën, jo, dhe të gjitha si ata orë tani unë bëra që i bëra këto ti përdorim diku ti çem diku
1: edhe
0: edhe i ka
1: edhe Masters Under My Bed është bërë nga Bebe Rexha për Rihanën, edhe prapë sa jo
0: është guri mirë.
1: Vetëm aty ka pranuar
0: Rihanën. Është guri mirë Rihanën, pra këngët që nuk i pranon i ecin mirë këtyre, sepse
1: jo, Friends with the Monster e pranoi. Por më pas Bebe Rexha tha, shikon, back vokalet janë të mia. Pastaj kur e këndoi vet ajo, filloi
0: që ky variant
1: i Bebes ishte më i preferuar se
2: shumë i bukur është ai, dhe mua Bebi jam pëlqen më shumë me këtë.
1: Po.
0: Normalisht kënga kjo e Sia's për Chip Thrills u bë arriti majat e para të Billboard-eve amerikane të ndryshme, dhe ndërkohë ka qenë një këngë e cila ka qëndruar për Hot 100 për 52 javë, pothuajse një vit të plot, dhe madje në momentin që u bashkua dhe Sean Paul, kemi një variant disi më eksotik, do ta quaja, së bashku me Sean Paul, arriti realisht majat e klasifikimeve. Kështu që nuk e di kaq shumë sa e përmendëm Rihanën, e ka zënë Lemza Flori, nuk e di domethënë
1: a do të
0: vendosim ta shohim domethënë si ndryshon njëra këngëtare nga tjetra. Po.
1: Se tani vokali
0: prapë bër nga Sia
1: vokalin e ka.
0: Po dhe kjo me rryla të mushkëqë. Po
2: mirë, është na ka marr malli për këtë, e ka harruar muzikën fare, ka rënë rehat në atë që
1: si ka tre kalamaj zemra tani.
2: Po tre kalamaj për një vit i ka bërë zemra tani. Dhe
0: si bëri për një vit.
2: Po do më dhan për një periudhë shumë të vogël.
0: Flori fut muzikën Flori.
2: Nuk po shtre kalamaj edhe për një vit Genti.
0: Jo, nuk mund.
2: I bën trenjak.
0: Patjetër që po. Shine bright like a diamond.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, më tan rrugës.
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flej qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën me krahë.
0: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sill emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vetë.
10: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
11: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
0: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
12: Mëngjesi, mëngjesi dhe njerë të gjithë dhe kudo që ndodheni, ndërkohë diskutimi ditëve të fundit ka qenë mbi gjitha shpërmendur Franca përsa i përket të nxehtësit të madh, gjëra që po shkrin, semafori që shkrin, asfalti që shkrin, pallaska tenisi që shkrin, e shumë shumë gjëra që janë duke shkrirë në fakt nga temperaturat e larta. Ndërkohë për hir të Karshillëkut, vendet këthe nga ana tjetër e botës janë duke nxjerr disa video. Për shembull, kishte dalë një video kineze ku tregoi një ferm me voçkël në mes të vapës, se normalisht edhe atje ka zona që është vapa dhe temperaturat janë vërtet shumë të larta, tregonte që një ferme vogël e mbushur me dërkuc u kishin vënë dërkucëve sistem kondicionimi dhe ishte pikërisht për karshillik. Pra ne kemi kondicioner edhe për dërkucat, jo më për njerëzit. Ndërkohë Kina në fakt, ashtu siç e bëri dhe Lalieri disa vite më parë me një lloj teknologjie të parafort, por ata e kanë
13: bërë
12: Cooling Tirana, po pikërisht paka shumë e njëjta logjik. Ata e kanë bërë në nivel gradacelas, në nivel qiell gërvisht të sesh, sepse mos ta mërzitet Markeli, sepse thash një fjalë shqip. Atë teknologjia kineze e quajtur outdoor AC ose outdoor air conditioning nuk ftoh ajrin si një kondicioner i zakonshëm, ajo spërkat në ajër pika mikroskopike ujë, të cilat avullojnë menjëherë dhe thithin një pjesë të nxehtësisë duke ulur temperaturën e ambientit me rreth nga 3 deri në 6 gradë Celsius, pra e ulin me kaq gradë. Sistemi përdoret në rrugë, parqe, kafene edhe sheshe publike. Ai konsumon shumë më pak energji se kondicionerët tradicional dhe është relativisht i thjeshtë për t'u instaluar,
13: vendos vetëm
12: çon zorrën. Mëse ashtu është uji gati avulluar, gati. Pasi përbëhet nga pompa ujë me presion të lartë, tuba dhe gryka që krijojnë mjegull shumë të imët, pra dhe përdorimi ujë duke se është në sasi gigante. Dhe më pas ka nevojë kërkon një furnizim të vazhdueshëm. Ky është problemi në fakt që ka, kështu që duhet vendosur zorra, duhet futur tek njëri nga komshinjt. Po nëse Kina i ka gjitha opsionet, mirëmbajtje të rregullt dhe jep rezultate të mira në fakt në zona me klimë të thatë, dhe kjo është diçka që ndoshta duhet përfshirë edhe në zona të tjera sa më shpejt, siç është në zonat në Europë, siç kemi thënë këto ditë, që janë shtëpitë të ndërtuara me mure të trasha për të ruajtur temperaturën.
13: More informacione dje për faktin që s'ka kondicioner në për Gjermani, Austri, Zvicër, njerëzit tashmë nuk po durojnë dot dhe kanë filluar të blejnë, por ka mungesë tregu.
14: A kanë në dyqane, këtë doja të pyes.
13: Dhe njerëzit ose ata
12: po
13: që porosisin
12: nga Ballkani,
13: ose ata që porosisin online, duan paktën 3 javë që t'ju vinë në shtëpi. Po,
12: ose gjithë ai kondicioner nuk është.
13: Dhe po, dhe tani
12: ata janë mësuar me Amazon.
13: Porosisin tani me Amazon,
12: janë mësuar me Amazon që të vjen shpejt e shpejt, ndërkohë kondicioneri ka
13: problem. Po, dhe po bëhet problem, po bëhet problem për vit të parë. Mirë,
12: dhe vende pune kështu në Evropë për të gjitha ata specialistë kondicionerësh shqiptar, cilët duan të kenë opsione në
13: Evropë. E në Shqipëri se ka kondicioner kudo.
12: Si të doni, vetëm për kondicionerë që nuk vuajnë.
13: Mirë, kur të kthehemi do bëjmë personazhin, po do t'i japim hapësirë ndoshta lajmeve.
12: Po do të kalojmë
13: te lajmet. Mirë, qëndroni me ne.
15: Yo man.
16: Yo.
15: Open up man.
16: What do you want man?
15: My girl just caught me.
16: You made her catch you?
15: I don't know how I let this happen.
16: But who?
15: The girl next door, you know?
16: Nah.
15: I don't know what to do.
16: So it wasn't you.
15: Oh.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po das majollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pusinës.
2: Mos u shqetëso, ne mund të të rregjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskin që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
6: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
8: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
9: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 8.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Protestuesit kundër kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë do zhvillojnë sot dy tubime në Tiranë. Në orën 10 qytetarët do mblidhen përpara kuvendit të Shqipërisë, në kohën kur do zhvillohet seansa plenare. Ndërkohë në orën 19 është parashikuar të mbahet protesta e radhës, e cila nis nga sheshi Skënderbej e më pas ndalet te godina e kryeministrisë. Qeveria ka nxjerrë për konsultim strategjinë kombëtare për diasporën 2026-2030, e cila synon ta trajtojë diasporën si partner strategjik për zhvillimin ekonomik dhe integrimin evropian të Shqipërisë. Fokusi zhvendoset nga remitanca drejt investimeve, kapitalit njerëzor, ekspertizës profesionale dhe inovacionit. Sipas dokumentit, diaspora shqiptare përbohet nga 2.26 milion persona jashtë vendit, ku 77% e tyre janë në moshë aktive pune. Urgjenca kombëtare është pajisur me 13 autoambulanca të reja me sisteme jetëshpëtuese sipas standardeve europiane. Ministri i Shëndetësisë theksoi se investimi është veçanërisht i rëndësishëm gjatë sezonit turistik, ku rritet ndjeshëm numri i qytetarëve dhe vizitorëve që kanë nevojë për shërbim mjekësor. Sipas saj, vetëm gjatë javës së fundit, qendrat shëndetësore verore kanë realizuar 12.000 vizita me vendas dhe të huaj. Kombëtarja e SBA-s mposhti Bosnjë-Hercegovinën me rezultatin 2-0 në raundin e 1/16 të Kupës së Botës 2026, duke siguruar një vend në fazën e 1/8, ndonse që në minutën e 60 ishte me 10 lojtar. Me këtë sukses, amerikanët avancojnë në raundin tjetër, ku do të përballen me Belgjikën. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mëngjesit të gjithëve.
1: Mirëmëngjes.
0: 8:08 minuta data 2 korrik jeni në klubin e mëngjesit në Club FM dhe sigurisht kemi dëshirë t'ju japim disa dhurata.
1: Gati,
0: por duhet të bëni?
1: Evi ka parë dikë, di e gati për kuizin e personazhit. Ti ke parë një burr?
0: Jo.
2: Ti ke parë një vajzëre
0: ose
2: një grua?
0: Po.
2: E cila është tek të në fund të 40-tave?
0: Jo në fund.
3: Kjo është këngëtare?
0: Është këngëtare.
3: Është këngëtare dhe popullore?
0: E bën kështu herë pas here, sipas nevojave të tregut.
1: Okej. Okay. Kjo ka dhe videoklipe?
0: Shumë.
1: Ka shumë videoklipe. Okej. Okay. Videoklipet e saj janë solo?
0: Jo gjithmonë.
1: Apo me balerinë, me gjëra?
0: Po.
1: Duket që harxhon para për videoklipet. Nuk është se
0: po,
1: në çimi më xhiro pak. Më
2: kjo vajza na ka profesuar dhe në Eurovision një herë, a? Asnjëherë?
0: Ka tentuar, po.
3: E teja?
0: Jo.
1: Atëherë kjo ka qenë prap pjesë, ndërsa ka tentuar, ka qenë pjesë e festivalit të RTS-s.
0: Ka bër disa festivale,
1: jo vetëm RTS-n,
0: këngë magjike.
1: Okej. Dhe kjo është edhe e martuar?
0: Jo.
1: Jo më.
0: Në.
1: Jo më. Shumë
0: mirë.
1: Shumë mirë. Po.
0: Ka vite që
1: s'është më.
2: Po mirë, shumë mirë. Po, jo nuk e di ngeca këtu. Tani kjo vajza, kjo vajza ka një fëmijë edhe.
0: Ka një fëmijë.
2: Ka një fëmijë që e mban vet.
0: Po. Do ndaj tani.
2: Asim tani
0: dhe po nuk do të gjim dot fare.
1: Jo më.
0: Të han të martën të.
1: Jo më.
2: Jo më ja na ka profesuar një herë në Eurovision. Tani Evi, kjo vajza ka një hit momental?
0: A momental jo.
2: Po për, mos është S-ja?
0: S-M.
1: Bravo.
0: 0-6-19-20-7-10-2-2-2
1: ish Spice Spirit Voice. 0-6-19-20-7-10-2-2-2 numri joni për hershëm i telefonit, kështu që mund bëni fituesi për herë. Vetëm me një mesazh, dërgojeni si të doni mesazhin.
0: Dëgjojmë pak Modern Talking se po e vendose Flori edhe mezi po prisja.
1: Vjen nevojë shpirti të dëgjosh Modern Talking.
0: Shumë gjermanisht këtë ditë, apo po çajm gjermanisht
3: Flori.

0: mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as buzëqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin. Ed un giorno nuovo sarà.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
4: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
6: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
7: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
8: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë, një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier, ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
9: Qa luksi kjo hoteli, qa piscine fantastike, edhe dhomat ishi luks faris.
10: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur, qiko edhe këto pjatat, edhe këtë gotën, qiko sa e bukur po këto lugët.
9: Qa lugë është boj, si qa zonja?
10: Qa the, more, qa the?
9: Si qa gotë ka jo zonja ndonë, luks e super gotë, i manin të depo këta gjitha, qonë zëmranoj dita një.
11: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes.
0: Në poshtë për makina, nëpër autokombanja, sepse jemi në korrik, absolutisht që kemi fitues. Më shpejti më shkathi më i sakti ka qenë doktor Kevin. Doktor Kevin me numrin e telefonit 167, i dashur doktor, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Sot është ditë e Inte, kështu që jo vetëm Kevin, por gjithë ata që kanë fituar nga ora 3 deri në orën 6 në redaksinë e Club FM mund të vinin të të rishni të gjitha biletat dhe të gjitha dhuratat që keni fituar.
1: Bukur, bukur, bukur. Ndërkohë,
0: do flasim pak për situatën e detit. Dihet që deti ka bukurinë vet, por ka edhe rreziqet e veta. Për shembull, një nga problemet më të mëdha që po haset në pellgun e Mesdheut këto kohë është në fakt, nuk e di a keni dëgjuar për pufferfishin ose peshkun që fryhet, i thon në gjuhë popullore, i cili është bër edhe pjesë e pellgut Mesdheut, nuk ka pasqen kaq prezant në pellgun e Mesdheut, por ndërkohë është duke u shfaqur. Emri shkencor është Logocephalus skeletarus,
1: një nga specie
0: më invazive dhe më të rrezikshme në rajon. Ai vjen nga Oqeani Indian dhe deti kuq pas hapjes dhe zjerimit kanalit Suezit, dhe ky pesh kaloi natyrshëm nga deti kuq në Mesdhe, dhe ky fenomen quhet migrimi lesepsian sipas inxhinierit që ndërtoi kanalin. Çështja është që pas hyrjes në Mesdhe në fillim të 2000-shit, ai u përhap me shpejtësi drejt brigjeve si Turqia, Greqia, Kipro, Italia. Problemi është që ky lloj peshku, jo vetëm që është helmues nëse konsumohet ose nëse bie në kontakt me lëkurën, por problemi është që mi ka dhëmbët, mi ka aq të mprehtë, i ka si një sqep i voçkël, pra nuk është se i ka si peshqit e tjerë mish ngrënës që të japin ndonjë pickim kur je ndurse, i kandej, më lë rehat. Pra mjaftohesh me kaq, por ky ta heq një lok më të lezetshme nëse i afron gishtin. Me ç'të dali, domethënë, po nëse i afron gishtin, domethënë, ky edhe mund të ta pak, kështu që me distancë.
1: Po shfaqet në Mesdhe, thamë.
0: Tani po, goxha. Tani çështja është që meqense jemi tek ato çështjet e detit, australianët për shembull dihet se brigjet australiane janë goxha të mbushura me shumë krijesa të çuditshme, dhe njëra prej këtyre me dekada me rradh. Për shembull, australianët janë rritur me bindjen se ka më shumë gjasa që ti të vdesësh nga një goditje rufeje sesa një sulm peshkaqeni.
1: Imagjino.
0: Por kjo shprehje sipas shumë burimeve nuk është më sipas të dhënave të 10 viteve të fundit, vdekjet nga sulmet e peshkaqenëve kanë qenë 4 herë më të shumta se ato nga goditjet e rufeve. Mm-hmm. Ekspertët thonë se kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se peshkaqenët janë bërë shumë agresiv. Çështja është që ka më shumë njerëz të apasionuar pas sporteve ujore, siç është surfi, siç janë kanalet e këto supe tani, i keni parasysh ato që duhet të qëndrosh në këmbë në një lloj platforme si boardi surfi dhe t'i japësh se s'ka një emër, harrova emrin, paddle something. Ndërkohë, masat e sigurisë ndaj këtyre fenomeneve normalisht janë disi të vështira, sepse nuk mund ta ndalosh, si thua, surfistin e apasionuar që të shkojë drejt dalgës, por ndërkohë kupton që nuk është dalgës, sipas ka qenë bardhi i cili po vjen me gojën e hapur. Me kujdes, mos shkoni thellë. Ku janë ato vizat e kuqe që i ka vendosur qeveria apo biznese lokale, bashkia, kush i vendos? Me kujdes, aty pllaqe pluqe.
1: Po këtë nga nes paradajë.
0: E thon nga eksperjenca, nëse ti noton thellë, nuk është se do impresionosh shumë atë vajzën që po të pret në brek të detit.
1: Ashtu
0: ëh, se ke qelosur
1: gjë.
0: Unë jo, po asgjë ata që din notë më mirë se un kam raportime që nuk.
1: Ashtu. Mund hidhesh, mund bësh hedhje kështu spektakolare me rotullime, ato mund të joshin.
0: Po dhe hedhje më mirë.
1: Po pyet vajzat pra gjendni tani që ke këtu, çike këtu studime. Po hedhjet janë pak më interesante.
2: Nuk më friksojnë madje, them.
0: Po se ka gurë, Sasha, se nuk është se...
1: Nuk të dua.
0: E gurë poshtë, po. Aman, se kemi fëmijë për të rritur, aman.
1: Ju që keni fëmijë për të rritur, ndoshta mendoni pak më tutje.
2: Unë dhe Kletit i them të lutem këto hiking sa më pak këto kohë të fundit.
0: Sa më e,
1: si dihet.
0: Se ka dhe piskime në përkash, kemi piskime në përkash vu.
2: Jo, piskime, po janë male të... Jo, kemi
0: kodë fundit, në fakt është bërë një lloj deklarate, nuk e di, dëgjuat nga toksikologjia në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, ku flitej për anti-helmin, pra kundër helmin
1: e gjarprit.
0: Doli edhe një video që u bë shumë virale, një turiste e cila ishte pickuar në fakt nga nëpërka me brirë, e cila konsiderohet gjarprit më helmues në Shqipëri, se të tjerët janë kështu çiksi. Do të thonë, kemi bullarin për shembull, që është duket shumë impresionues si pamje për
3: shimia.
0: Pa, as të dhe, i shkreti, rria ty, ngrohet në djel, si bular.
1: E të tjera.
0: Kështu që me kujdes, vera fillon, vapa fillon, merimangat fillojnë në bëhen disi më aktive, kërkojnë partner në kërkim të mungesës e partnerit, se gjenë partnerin, gjenë një pickim. Çfarë funa, do ngushëllohesh në një farforme. Gjithsesi,
1: do jemi në simbiozë me natyrën, Genti. Gjithmonë kemi bashkëtuar me ta, kështu që
0: pikërisht. Au! I kemi dëgjuar pak muzikë të mirë, Flori.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik, GoTech Electronics dhe Maniflex. GoTech Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh që LED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh që LED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics.
1: Ora 8:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
9: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
10: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
11: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
12: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
4: Mirë mëngjesi,
5: nëse
4: vapën e verës e ndjen edhe gjatë natës, ndoshta
6: gjithë natën.
4: Tani ka ardhur momenti që të ndryshosh pak, Evi, ka ardhur momenti që të ndryshosh jo kondicionerin, sepse s'ke çi bën asaj, por dyshekët Maniflex.
6: Po.
4: Me teknologjinë MagniCool ndihmojnë në termorregullimin e trupit, pra kanë një aftësi të jashtëzakonshme që ti të marrësh frym lirisht, jo vetëm ti nga goja, domethënë nga hunda,
6: edhe por të marrësh fresh,
4: të marrë frym trupi yt lirisht. Dyshekët MagniFlex me teknologjinë MagniCool arrin që të krijojnë një ndjesi freskie deri në 5 gradë Celsius më të ulët për një gjumë
6: jo.
4: Më komod gjatë verës. Pra, nëse ti
6: freskon dysheku?
4: Po, të freskon dysheku. Pikërisht, kështu që fix teknologjia që të duhet. E falenderoj MagniFlex si mund në klubin e mëngjesit.
6: Dhe netet do jenë më të freskëta.
4: Absolutisht, flëgjum si zotri, flëgjum.
6: E falenderojmë, po ka ardhur momenti tani të luajmë censurën.
4: Gati për kuisin e censurës, luajmë për dy bileta për koncertin e mrekullueshëm të Zukeros 21 korrik në Arenën Olimpike, në pistën olimpike në liçin artificial. Jemi gati, Flori?
6: Gati.
4: Opa.
7: Censura?
8: Nuk është as pak, është një aktore shumë më ngrohtë në fakt në skenë, edhe
4: hënjer.
6: Nuk është as pak e ftohtë, por është e ngrohtë.
4: Edhe një herë, gati 1 2 3.
8: Nuk është as pak, është një aktore shumë më ngrohtë në fakt në skenë, edhe
9: edhe një herë. Sa ngrohtë është shpulla?
4: Edhe një herë 0-6-19-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit, mund të bëheni fitues vetëm me një mesazh. Mesazhin mund ta dërgoni si të dëshironi. Gati 1 2 3.
8: Nuk është as pak, është një aktore shumë më ngrohtë në fakt në skenë.
4: Risi thot, dikush jo nuk është risi, nuk ka më risi. 1 2 3. Edhe një herë hera fundit.
9: Po.
8: është një aktore shumë më ngrohtë në fakt në skenë, edhe
4: nuk është as pak çfarë,
6: nuk është as pak e ftohtë pra.
4: Për ata që janë, jo, për ata që janë vigjilent, mund ta dallojnë edhe zërin, edhe mund të dallojnë se për kë po bëhet intervista, se për kë po diskutohet dhe për cilën aktore, cilën është kjo aktore.
6: Mos e ka për mamin e tij apo jo?
4: Nuk e di, Sasha, mos jep ndihmë, Sasha. 0-6-19-20-70-222.
6: Luajmë për një bilet çift për koncertin e Zukeros me datë 21 korrik në Tiranë tek pista olimpike, shkojmë dëgjojmë pak edhe e kujtojmë.
4: Dëgjojmë pak Zukeron.

0: Por ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Madam Zonja jam në hall. S'mundel e sapi. Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe?
5: Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. Sinë shtëpis, Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
4: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
6: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Diesel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
8: Mirëmëngjes.
9: Atëherë kanë ardhur shumë alternativa lidhje me fjalën e censuruar, por nuk është gjetur akoma e saktë. Dikush thot ashtu, dikush thot e vërtet, dikush thot e vërtet ose nuk është as pak, ose ashtu, e ngurt, risi, kanë ardhur gjithashtu edhe disa mesazhe zanore, gati ti dëgjojmë Flor.
10: Po. Nuk është as pak, e ftohtë.
9: E ftohtë, jo, nuk është ftohtë.
10: Egër.
9: Egër, jo, as egër, ndërkohë kemi këto ishin mesazhe zanore. Për momentin ndërkohë ta dëgjojmë për herë të fundit përpara se të kalojmë tek edicion informativ censurë 1-2-3.
11: Nuk është as pak.
9: Edhe një herë, më falni, ndjes, ndodhin këto gjëra.
11: Nuk është as pak. Është një aktore shumë më ngrohtë në fakt në skenë.
9: Nuk është as pak çfarë, çfarë. 069 20 70 222. Ne do të kalojmë tek edicion informativ me Sashën, edhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me censurën, ndoshta shtojmë
12: edhe
9: dhuratat.
12: Me censurën dhe shumë informacione të tjera që do ju ndihmojnë patjetër për një jetë më të mirë.
9: Absolutisht.
12: Adele.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki,
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re, dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Oj, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
7: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
6: Qa lugësh boj, qa zonja.
7: Qa the, more, qa the?
6: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemranoj dita një.
8: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
9: Ora 9.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Protestuesit kundër kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë do zhvillojnë sot dy tubime në Tiranë. Në orën 10 qytetarët do mbledhen përpara kuvendit të Shqipërisë në kohën kur do zhvillohet seanca plenare, ndërsa në orën 19:00 është parashikuar të mbahet protesta e radhës, e cila nis nga sheshi Skënderbej dhe më pas dalon te godina e kryeministrisë. Kryeministri Edi Rama dhe ministri i ekonomisë njoftuan se nga viti 2026 bonusi për pensionistët do të shpërndahet çdo muaj dhe jo vetëm në fund të vitit. Objektivi është që pensioni sipas tyre mesatar të arrijë në 400 euro, ndërsa për pensionistët me vite të pjesshme në 250 euro. Nga sot ka nisur dhe shpërndarja e bonusit vjetor prej 5000 lekësh për 33000 pensionistë. Rama theksoi se bonusi nuk lidhet me zgjedhjet, por me rritjen e të ardhurave në buxhet, ndërsa njoftoi se mbështetja shtesë do të ketë për personat me aftësi të kufizuara, përfshirë mbulim nga shteti të sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore për kujdestarët e tyre. Qeveria ka nxjerrë për konsultim strategjinë kombëtare për diasporën 2026-2030, e cila synon të trajtojë diasporën si partner strategjik për zhvillimin ekonomik dhe integrimin evropian të Shqipërisë. Fokusi zhvendoset tek remitanca drejt investimeve, kapitalit njerëzor, ekspertizës profesionale dhe inovacionit. Sipas dokumentit, diaspora shqiptare përbohet nga 2.26 milion persona jashtë vendit, ku 77% e tyre janë në moshë aktive pune. Kombëtarja e SBA-s mposhti Bosnjë-Hercegovinën me rezultatin 2-0 në raundin e 1/16-ave të Kupës së Botës, duke siguruar një vend në fazën e 1/8-ave, ndonse që në minutën e 60 ishte me 10 lojtar. Me këtë sukses, amerikanët avancojnë në raundin tjetër, ku do të përballen me Belgjikën. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
10: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
11: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
13: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
15: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
14: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
15: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
11: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes. Alternativat për sa i përket censurës vazhdojnë që të vinë, por ende nuk e kemi një të saktë. Dikush thotë çudi. Përshëndetje, thotë dikush tjetër.
1: Përshëndetje.
0: Mos është as pak e ngurtë? Jo.
1: Jo, jo.
0: Korrekte.
1: Jo.
0: E vlerësuar. Çudi, vështirë, e vërtetë. Ndërkohë kemi edhe mesazhin e Lindës, e cila thotë mirëmëngjes i klubit të radio dëgjues. Uroj të kalojë një ditë të mbar. Un po shkoj një 2 orë në stërvitje
1: për çaput fort fort. Një 2 orë, nuk kanë punë ti.
0: Faleminderit për përshëndetje, po jo më ka orën e stërvitjes. Ndërkohë ta gjem për herë të fundit përpara se të kalojmë tek Wikipedia. Gati Flori 1 2 3. Opa.
2: Është as pak, është një aktore shumë më ngrohtë në fakt në skenë.
0: Nuk është as pak e butë, thot dikush tjetër. Jo, shpërfillse, jo, nuk është shpërfillse. Mendje madhe, naive, krye lart, e vërtet. As pak ashtu, e ngurtë, e re. Mirëmëngjes klubista të zotit Dimitri. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Akoma e butë, teknike, thot Dina. Jo.
3: Kemi punë. Ndërkohë deri atëherë sa të merrni veten, flasim pak për Wikipedian. Gati.
4: Wikipedia, këshillat e zemrës.
3: E di që do kemi shumë kontradikte tani në këtë artikull, por unë përcjell gjithmonë çfarë thot shkenca e psikologjisë edhe çfarë thon në Universitetet të Kalifornisë në këtë rast, që thon për çiftet që mbajnë financat e përbashkëta kanë marrëdhënie më të lumtur.
1: Oh.
3: E di që do mendoni të kundërtën, por ja që siç e para priva këtë gjë, sipas një studimi të bërë, çiftet me llogari të përbashkëta raportojnë se janë më të lumtur dhe kanë më pak konflikte për parat, për shkak se kanë mentalitetin ne jemi në të njëjtin ekip. Financat janë tonat dhe jo të mia dhe të tuat, dhe vendimet bëhen më të lehta dhe më të qarta.
1: Po kush i menaxhon se duhet parë dhe kjo pjesë?
3: Jo,
1: njëri menaxhon ata.
0: Thjesht i hedhin të gjitha në një llogari bankare.
3: Në një llogari.
1: Dhe tërheqsa të duash.
0: Atëherë, po, njëri bën 4 punë, tjetri 1, atë do sa duash ti, po.
3: Bashkimi i parave shpesh çiftet të mendojnë në terma të tilla, domethënë të qëllimeve të përbashkëta, përgjegjësitë përbashkëta dhe të armës së përbashkët. Nga ana tjetër,
0: po.
3: Çiftet që i mbajnë financat plotësisht të ndara ndonjëherë raportojnë më shumë tension se kush paguan çfarë, sidomos në periudha stresuese, sidomos kur ka një krizë financiare në familje. Jo ti ke dhënë kaq, kam vendosur më shumë, ti ke vendosur më pak.
0: Po pse sigurisht nuk lind ky konflikt në momentin që i mban bashk, ju e dini, fell,
3: si nuk e din kush ka dhënë,
0: nuk është. Po ti e di sa e ka rrogën unë, sa e ka rrogën ti, do, nëse do ishim çift. Do, unë e di që ti e ke rrogën 300 euro, unë e kam 500, po themi, edhe në momentin që plas sherri, prapë se prap, njëjti sherr do jetë.
3: Jo, sepse jemi në
0: njëjtin ekip. Ti fut kaq,
3: unë jemi në njëjtin ekip. Jemi në njëjtin bark,
0: kështu që. Ço ky ekip? Po prit se unë jam sulmues, ti je mbrojtës.
3: Ti nuk je prog agent. Nuk e beson këtë gjë?
0: Unë kemi një lloj kështu
1: marrëveshje të pashkruar.
0: Po, marrëveshje
5: nuk e jep, po ta marrin.
0: Po, dhe kjo është, kemi një lloj pavarësie gjithsesi për sa i përket financave, për sa gjërat përbashkëta paguhen gjërat nga
3: njëra. Anavet, po.
0: Nga njëra pal.
3: Ti mendon po të kishe, domethënë, po të kishe një diferencë tjetër.
0: Duket si një iluzion kjo gjë që të krijosh, sepse thellë prandaj po them, ti e di se sa janë të ardhurat e gjithsesi, sado që njëri do bëj sikur
3: një familje.
0: Po ti më jemi një familje, unë po them që disa gjërat përbashkëta ndajm barabart shpenzimet e utilitariste të shtëpisë, pra normalisht kjo besoj që duhet të jetë zika për një çift për të funksionuar. Pastaj çështja
1: tek ai që fiton më shumë duhet të ketë pak më shumë për gëdhëlje tani. Ti je realist. Për gëdhëlje për veten e tij, për paratë e tij.
3: Ai që fiton më shumë mendon se do të shpenzojë më shumë.
1: Po pra, tek shpenzimi këtë fus që ti bësh shefin vetes
0: me të gjitha. Nuk do të shkatë me për gëdhëlje, por kur vin, sidomos sepse gjithmonë këto dhëmbët dalin në momentet e krizave ekonomike, ashtu siç e përmendit Evi pak më parë, kur njerëzit fillojnë të provojnë për dyshekun, e blem dyshekun bashkë, po ti ke fjetur më shumë. Po jo, pse kam dhënë lekë më shumë.
3: A bazhurin që kushton më pak.
0: Po pse flutë gjumë gjithë ditën, po jo se kam dhënë lekët për dyshe. Po janë këto gjëra, shkojnë në majë një flex, shërojnë nga çdo lloj shqetësimi.
3: Po si ka mundësi agenti nga prindit tan si kemi dëgjuar ndonjëherë këto muhabete.
0: Se ishin rroga të sotë, ishin rroga
3: të sotë. Po deri në një far kohë kanë qenë barabart, pastaj nuk ishte më barabart.
1: Pastaj thjesht nuk na e kanë transmetuar ne, po mes njëri tjetrit
3: besoi. Nuk e besoi Sasha, ja të marr telefon kë prindit. Nuk e besoi se ti ke dhënë më shumë, un kam dhënë pak. Tek ata nuk e kam dëgjuar.
1: zemër ndonjëherë. Në fakt edhe përveç se nuk e kemi dëgjuar, na kanë edukuar dhe me këtë frymë që çfarë është në shtëpi, jo,
3: çfarë është në shtëpi,
1: janë lekët tona dhe kjo është gjëja më e mirë që na kanë.
3: Ka muske edhe ti, ska muske as ti.
0: Muske e dyta është shumë e dëndë. Ske ti, ka mund, ska gjë.
3: Si përfundim sot komunikimi ka më shumë rëndësi se sa struktura e llogarisë.
1: Absolutisht. Vi çdo gjë tjetër, si çdo fush tjetër e jetës.
3: Tani ndani, mirë është ta kesh dhe xhepin tënd her pas here.
1: O tani do e ndash mendin apo jo?
0: Olsi thot për shembull, sepse i mbante vetëm babai. Po dhe s'kishtë asil loj bëje ti gëkë më këdo më dhe qa deshe ti.
3: Po deshe, po jo, si thot dhe diçka tjetër. Po e vi thot, që janë të tuat, janë të mijat. Dhe që janë të mijat, bëtën të mijat. Mendimi gruas.
0: Po,
3: edhe kjo interesante. Dhe gratë mendojnë këshu, thot Olsi. Ka dhe gratë, Olsi që kanë një pavarësi ekonomike dhe kontribuojnë shumë në shtëpinë e tyre. Kështu që nuk është më ajo koha e burrit që sjell gjithmonë më shumë.
1: Po pastaj po të bëjmë një llogari mes punës së paguar dhe punës së papaguar të vajzave në shtëpi.
3: Kemi edhe këtë.
1: Të grave.
0: Në 90%
1: të rasteve.
0: Jo, jo tek ti. Dje, par dje, dje bëra pull me filaf.
3: Ti na prish statistikat mirë.
1: Po, pra, po, ti mos folmë këtë.
0: Lava e në.
3: Ky na prish statistikat. Nuk futesh. Dyshe
0: me në fshiva, të lutën të një qatë
1: themu. Majzat bëjnë dhe punë
0: të lekte mija.
3: Lekte tu, dil protest.
0: Kuja, lekte mija, kundur gruas.
3: Po, pra, se dhe ato probleme janë.
0: Ikim të gjemë pak muzikë të mirë.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
6: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve.
8: Po po që
7: nështë? Po që që, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen

0: e para.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Mirëmëngjes. Atëherë kanë ardhur shumë alternativa në lidhje me censurën dhe realisht po bëhet një censurë shumë e vështirë. Sot dikush thot kryelart, naive, mendje madhe, shpërfillse, nën, mama, hileqare, tolerante, shqetësuese, grindavece, ere, ina, e but, teknike, e ngurt, e zakont, e zakonshme, grindavece, e grindur, gërnjare, jo, kam përshtypjen duhet t'japim shkrojnë e parë, ta dëgjojmë edhe një herë Florin, 1, 2, 3, opa!
1: Nuk është as pak, është një aktore shumë më ngrohtë në fakt në skenë.
0: Atëherë kemi thënë të gjitha cilësi, sepse duket, fjalia duket sikur djali në fjalë po thotë, nuk është e ftohtë, por është shumë e ngrohtë, pra duket sikur kanë bërë një antitezë, por jo, nuk është ashtu. Ka, si thua, djali
2: flet përcaktim,
0: për veten e tij, pra marrëdhënien që ka kjo aktore e ngrohtë me veten e tij, pra nuk ka të bëj, nuk është se ka një rrjedh të drejtë për drejtë logjike. T'japim dhe shkojnë e parë, fillon me shkojnën K.
2: Si Kastraveci, Kripa.
0: Kësi Klab FM.
2: Si Kumbullat.
0: Klab e Radion.
2: Si Kungu.
0: Kësi
2: Karamele.
3: Si Kripa.
0: Kësi
2: Klashila.
0: Rruga Kavajës. 0-6-19-20-7-10-2-2-2, numëri joni për hershëm i telefonit. Bëjmë shpejt edhe një përditësim lidhe me situatën e trafikut. Realisht, fillimi i korrikut ka bërë që shumë tiranas të ikin dhe të kryen pushimet, a televizin jashtë Shqipëria, nuk e di. Dhe ndërkohë trafiku është goxha i lehtësuar. Tiranë Durrës është shumë mirë, kthesa e Rinasit në krahasim me një javë përpara që në këtë orë ishte jashtëzakonisht e ngarkuar, nuk është fare e ngarkuar, ka vetëm në fillim një lloj ngarkese të vogël, edhe më pas është shumë mirë, unaza madhe, unaza vogël janë gjithashtu mirë. Kemi pak ngarkesë nga rruga Dibrës, po dihet tani janë në të Day Hospital, bën punën edhe aty.
2: Bën punën vet normalisht, si me të drejtë.
0: Do dymben gjithë aty.
2: Po mirë, kur të kthehemi sigurisht nuk mund të mungojë edhe rubrika Shëndete Pare, sepse ma karkuat. Kërkua që fillim t'ju jap këshilla financa, edhe më qenë se rroga ka ardhur për disa, ne do t'i shpenzojmë pas pak, pas Calvin Harris.
0: Ne do shpenzojmë mendimet, se rrogën nuk kemi ku e shpenzojmë.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. GoTech Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics.
1: Ora 9:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Jo, grua, jo, plaka duhen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duhen bezh.
3: Atere, ti bezh, u them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shika thro.
4: Jo, oval.
3: I rubin e tisi.
4: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke njopë të tonë.
3: Okay, si dhe qire.
4: Zgjidhet vetëm te Karion.
5: Dakord! Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
4: Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O, vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stilë.
8: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
9: 5 on Club FM.
10: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, për orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
5: Mirëmëngjes, data 2 korrik, ndërkohë
6: premtuam gjëra financiare. Gati shëndet e parë për të dalluar sa i pasur do të bëhet dikush nga këto sjellje të hershme.
5: Jemi gati të monitorojmë sjelljet 1 2 3.
7: Apçu! Shëndet e pare.
6: E themi gjithmonë nuk ka një formulë të sigurt për të bërë i pasur, por këto zakone mund të rrisin dhjeshtë mundësitë për të ndërtuar një të ardhme qëndrueshme. Por nëse keni një person që ose edhe vetën tuaj që ka këto sjellje të hershme, që sipas eksperteve mund të zbulojë nëse dikush ka potencialin të krijojë pasuri në kalimin e viteve. Atëherë janë 10
8: se për momentin s'kemi.
5: Unë po shoh nga Sasha.
6: Atëherë besojnë se janë të aftë të ndërtojnë një jetë më të mirë.
5: Është Sasha, po.
6: Tani të gjithë duan, po me njëjën e vlerës personale, askush nuk e vlerëson vetën e vet sa ç'duhet.
5: Po prandaj un po gjykoj për jam alter ego e Sashës.
6: Pra vetbesimi e çon tjetrin shumë përpara.
5: Po, e ka. Po.
6: I shohin sfidat si mundësi për të përmirësuar dhe jo të rinë të bëjnë po ç'mëjeti.
5: Fix rrimë bën gjykoj do it, we have to do it se dalë gjysh në të raste. We have to yes.
6: Para një sfide nuk ngrin.
5: Fare.
6: Opa, yes.
5: Me kokën lart,
6: Bjeri,
8: ndërsa i shokuim se ka.
6: Okay.
5: Po. Faleminderit Sasha që po bën një të gjë për mua.
6: Kërkojnë feedback në vend që të pretendojnë se din gjithçka.
5: Po, pra, absolutisht kërkon feedback, po gjithmonë merr, po
6: si merr,
5: po merr informacionin e posaçëm dhe më pas vazhdon përpara.
6: Dhe nuk bëhet
5: apo mirë apo jo.
6: I gabimeve nuk
5: është bërë. E ka Sasha, po. Bëhet
8: se sipas kam ditë këto vlerë.
6: Gabimi trisin kreativitetin, nuk duhet të jesh kokfor. Jo, e di un.
5: Nuk e bën. Ka raste, po.
6: Ndërtojnë marrëdhënie me njerëz që ndihmojnë të rriten. Pra nuk qëndrojnë me njerëz që nuk frymëzojnë.
5: Një shunj që merr dhe thith gjakun e mirë aty ku është.
6: Ashtu duhet. Nuk thith vetëm gjak, po frymëzohesh.
5: Po frymëzim është ajo, po s'është atë kemi si kalon.
6: Din të thon jo.
5: Po. Din kjo ka qenë çfarë referohet Sashës. Jo, po kjo po.
6: Njerëzit të suksesshëm e din që suksesi është maraton, jo sprint. Respektoj pushimin. Humbjen e kohës e kanë shumë të
5: ka rezistencë kështu, nuk është për sprint të shpejt, le themi, po për rezistencë për maratona të gjata ka dhe Sasha.
6: Gjumi, rekuperimi, humori, produktiviteti janë pjesë e jos.
5: Gjumin jos se punon mëngjes herët, po gjithsesi.
6: Për shtatën kur gjërat ndryshojnë, pra fleksibiliteti është çelësi i tyre suksesit.
5: Me vështirësi disi kështu, po.
6: Që do thotë nuk ngelin në një vend jo kështu dhe
5: për të korrigjuar është kjo pikë.
8: Tani ne kemi gjithë të mirë.
5: Absolutisht.
6: Marrin iniciativë pa u shtyr nga të tjerët, e nisin vet atë gjën.
5: Po, ka shpesh
6: lider të jetës së tyre.
5: Dhe papritmës ata që e rrethojnë gjendën pjesë e projektit saj.
6: Deri tani po përgjigjet vetë ky Sasha,
8: po është alter egoja ime.
5: Të lutem.
8: Dhe gjithë ato që ka thënë Gendi po për mua janë jo për atë.
6: E përdorin kohën me mençuri, përpiqen të bëjnë gjithçka njëkohësisht. Në multitasking i tepruar është çash kjo. Çdo gjë ka kohën e vet.
5: Nuk kam akoma një përgjigje, kështu që më duhet pak kohë ta elaboroj përgjigjen.
6: Dhe në fund reflektojnë mbi vendimet e tyre. Do të thotë që çdo gjë, si shumë lider të suksesshëm thonë se mësojnë shumë nga gabimet dhe vetëdija emocionale ndihmon edhe në rritjen financiare. Ora, bëra mirë. Vetëdijesimi, reflektimi mbi vendimet e tyre. Nëse keni njerëz të tillë rreth vetes, ose jeni vetë, suksesi dhe paraja po gjithë të troket në derë.
8: Ja, gjeni shikon që ka marrur si bekim unë në jetën tënde për të bërë pasur.
6: Doriani na ka çuar një screenshot të bisedës së tij me grupin. gruan, thot gruaja ka shkuar në për të bërë pedikyr, edhe thot për
5: përdor
6: primën, do të thënë
5: primën apo tënden?
6: Vizën tënden apo vizën tate?
5: Të sjellë me diskurat
6: alternative.
5: Do ta paguash me kosta apo gjithën bashkë?
6: Se karta veti, se për ta paguar nuk është
5: muzikë mirë, nuk është gjetur akoma censura, do ta shpallim nëse do të kemi fitues pas pak.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: Pas shumë alternativa, si që thot Ina për shumë thot katile, karizmatike, kundërshtuese, komike, kujdestare, kapedane, kokfort, kokderre. Jo, atër kemi një fitues, është Enea.
1: Enea,
0: me numrin e telefonit 779 në fund, gati ta dëgjojmë variantin e plot.
2: Është as pak kritikuese.
0: Kritikuese, ishte fjala që Amosi është duke përshkruar në fakt se si është natyra Yll Kamujos. I përshëndesim që të dy aktorët
1: më rëgullu. Qështë të tre?
0: Atëherë ka fituar 2 bileta për Zukeron, diskutohet ne ai dashur, do të kontaktohesh nga redaksia e Club FM për të marrë dhe për të vepruar me biletat e Zukeros. Ndërkohë ne erdhëm
1: në fund emisioni ynë, ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur. Falenderojmë NTD Hospital, GoTech Electronics dhe Magniflex.
0: Faleminderit.
1: Dhe sigurisht të gjithë ju që na shkruani dhe merrni pjesë në përkuicë, nesër në 7 rikthehemi dhe patjetër pas nesh vjen Orkestra Zaimi me Music Box.
0: Pas do të kemi makinë me dy timon, kemi Kelin me Gretën.
1: Elsa e mbyll me zërin e saj të ëmbël në mix.
0: Mos harroni rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, clubfm.al, TikTok për të patur gjatë gjithë ditës me vete.
1: Dhe mbi gjitha,
0: arsyeja mos arsyesi i bëhet arsyes time, ma do pësona shumë arsyes, sa arsyes që vetëm klubi e mëngjesit. I might never be knight and shine in armor. I might never be the one you take home to mother.

0: verës kam rritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 10.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Tensione në protestën dhe panisur seansa plenare, siç kishin paralajmëruar, një grup qytetarësh janë mbledhur sërish në protestë përpara kuvendit dhe një pjesë e deputetëve të PS-s ishin futur në sallë më herët, por kalimi disa ligjvonësve të tjerë socialist bëri që qytetarët të nisin sulmet me vezë. Pesë protestues kanë arritur të kalojnë kordonin e sigurisë dhe nisën me sulme, çka bëri që policia të ndërhyjë menjëherë për shoqërimin e tyre. Mes arrestuarve është edhe Gent Progni. Protestuesit e revoltuar kanë ndërmarrë një aksion në grup, duke tërhequr dhe shkullur me forcë gardin metalik rrethues që ishte vendosur në hyrje të pedonales nga ana e godinës së kuvendit. Kryeministri Edi Rama dhe ministri i ekonomisë njoftuan se nga viti 2026 bonusi për pensionistët do të shpërndahet çdo muaj dhe jo vetëm në fund të vitit. Objektivi është që pensioni mesatar të arrijë në 400 euro, ndërsa për pensionistët me vite të pjesshme në 250 euro. Nga sot ka nisur dhe shpërndarja e bonusit vjetor prej 5000 lekësh për 33000 pensionist. Rama theksoi se bonusi nuk lidhet me zgjedhjet, por me rritjen e të ardhurave në buxhet, ndërsa njoftoi mbështetje shtesë do të ketë edhe për personat me aftësi të kufizuara, përfshirë mbulimin nga shteti të sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore për kujdestarët e tyre. Qeveria ka nxjerrë për konsultim strategjinë kombëtare për diasporën 2026-2030, e cila synon ta trajtojë diasporën si partner strategjik për zhvillimin ekonomik dhe integrimin evropian të Shqipërisë. Fokusi zhvendoset tek remitanca drejt investimeve, kapitalit njerëzor, ekspertizës profesionale dhe inovacionit. Sipas dokumentit, diaspora shqiptare përbohet nga 2.26 milion persona jashtë vendit, ku 77% janë në moshë aktive pune. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë u lëmë me Orges Azaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithëve, kudo ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe pak me vap sot dhe pak me nxehtësi sepse kemi mbritur në korrikë dhe presim që të jenë ditë të nxehta në vimësi. Ne do të qëndrojmë bashkë për këtë dyrë transmetimi me Music Box, i vjen më njëherë pas klubit të mëngjesit. Do të dëgjojmë muzikë të mirë, histori, këngë të bukura. Është ora 10:07 minuta. Do ta nisim duke qenë se qielli është blu me My Cielo è sempre più blu nga Giuseppe Ferreri, për cilë pas pak si çdo të njëjtë, meqense jemi tek muzika italiane, Top 5 Itali.

Jemi rikthyer me një këngë të famshme të Rino Gaetanos, por e kënduar dhe e bërë shumë i njohur nga Giuzi Ferreri, Ma il cielo è sempre più blu. Meqense jemi këtu, do të qëndrojmë si çdo ditë me Top 5 Itali për sjell shijen e muzikës momentale, atë që preferohet më shumë në Itali, në bazuar në dëgjueshmërinë radiofonike dhe në shkarkimet digjitale. Në Top 5 Itali për këtë ditë vjen vendi 5 Saif me Tu mi piaci tanto.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Dritto nella piaga, che fastidio, vendi katërt për këtë javë në Top 5. Itali është ora 10:20, ne jemi në klasifikimin e tenteve për të cilën në vendin e tretë Night me Prima Cap.

Kemi gjuar nga Najat Prima Ke për të sjell tani në klasifikimin italian në vendin e dytë Sal Da Vinci-n me këngën e tij Per Sempre Si, një hit i vërtet jo vetëm në Itali, për të kthyer pas pak në vendin e parë.

krijuar super hitin e këtij viti në Itali, thuhet se Salda Vinci ka shkuar në shumë dasma për ta kënduar këtë këngë për çiftet e dashuruara. Sillim në Top 5 Itali në vendin e parë Samurai Jay me Ossessione.

0: Ora 10:32 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në U Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë.
7: Pizza më e madhe në botë në tregu krijuar nga pronaret e pizzerisë Nena në Los Angeles. Kjo pizë gigante kishte një sipërfaqe 1296 metra katror kur u përfundua në 2023-shën. Për përgatitjen e saj u deshën 6193 kg brum dhe 2244 kg salcë domatesh. Pizza u quajt The Big Mama dhe u poq me anë të një furre lëvizëse speciale. E gjithë pizza e prodhuar i dhurua më pas qendrave të ndryshme të strehimit social.
5: Club FM Guinness.
7: Njeriu që ka thyer më shumë shishe qelçi me kokë në një minutë është Tavzi Ahmed nga Gjermania. Në 2011-ën ai arriti të thyente saktësisht 34 shishe birre, duke përdorur vetëm ballin e tij. Shishet duhet të ishin të papërdorura dhe të rreshtuara njëra pas tjetrës në një tavolinë. Ky rekord kërkon një strukturë kockore jashtëzakonisht të fortë dhe një teknikë të saktë goditjeja. Tavzi nuk pësoi asnjë çarje serioze në kokë fal trajnimit të tij shumë vjeçar.
5: Club FM Guinness.
7: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Attenzione, attenzione!
9: Vini re, vini re.
8: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
9: Jemi ne, vim nga troje tona. Apo jo, është tjetër kjo.
8: La meraviglia di questa stagione.
9: Në për stacione?
8: Sëre!
10: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
11: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
8: Atencion, atencion!
11: Kafe Bourbone, magjika emocione.
12: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
13: Asgjë.
12: Është ide e keqe në fakt.
13: Shumë e keqe.
12: Dhe pikërisht për këtë
13: funksionon
12: makinë me dy timon.
13: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
12: do të ishte shumë e mërzitshme.
13: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
14: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. përjeto experience.
15: O zemre, erdha unë.
16: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
15: Shpar.
16: Po, shpar, ku ishe shpar?
15: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
16: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
15: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
16: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
15: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
14: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
17: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild, made me go wild. There was nothing in the world making me smile like your smile.

Jemi rikthyer me Samuel Jack dhe Feels Like Summer. Një verë e çuditshme dhe shumë e nxehtë, është ora 10:40. Ne jemi bashkë në takimin tonë përditshëm në Music Box. Sot është data 2 korrik për t'ju uruar disa më pozitive. Është shumë interesant fakti që muzika e Michael Jackson, e familjes Jackson dhe Jackson 5 rikthehet në vëmendjen tonë prej filmit biografik të fundit të tij dhe duhet thënë që brezat gjenerata e re po njihen tashmë me figurën dhe me gjithë krimtarinë e Michael Jackson. Do kthehemi pas në fakt me një nga baladat më të njohura të grupit Jackson 5, një nga këngët që vendosi zërin e ri të Michael Jackson në qendër të vëmendjes, një material shumë i mirë ky për të sjell tashmë në vëmendje magjinë që vetë Michael Jackson ka sjell në muzikë. Edhe kënga na kthen pas 1970-ën. Muzik soul, kompozuar nga Berry Gordy dhe Willie Hutch, ka qenë kënga e tyre e parë për albumin Third Album, kënga e katërt që arriti të ishte numër 1 në Billboardin Amerikan, për ta bërë grupin e parë me ngjyrë me 4 këngë konsekutive në vendin e parë në industrin pop. Kënga me sukses shme e dal nga kompania Motown Records gjatë viteve 59-72. Vin Jackson 5 me I'll Be There.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Vapa e Verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion & Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara apo mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
7: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
6: Qa lugësh boj, qa zonja.
7: Qa the, more, qa the?
6: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks, super gotë. I manit të depo këta gjitha, qonë zemra noj dita një.
8: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Jemi bashkë në Music Box me Beyoncé dhe Break My Soul, një këngë hit e Billboardit Amerikan kjo, për dhe Beyoncé's një ndikim shumë të madh përsa i përket klasifikimeve dhe renditjeve, sidomos në vendet e para, një miksim mes house-it, mainstreamit, house music, që lindin në klubet underground, komuniteteve black dhe queer në vitet 80, kështu që duhet thënë se ka bërë disa gjëra të mira Beyoncé me muzikën edhe me eksperimentimin e saj. Për të qëndruar në këngë të rëndësishme si kjo që vjen tani, është i padiskutuar grupi britanik i muzikës rock Queen në hitet e veta, do si e ndani një ndër më të mirat dhe më të njohurat të tyre të vitit 1980, shkruar nga basisti grupit John Deacon. Pse e vlerësoj edhe e theksoj, sepse basisti nuk është se kishte shkruar shumë këngë, është pjesë e albumit të tyre të tetë The Game. Kënga ka qenë një hit botror, mbahet mend si hiti më i shitur i grupit në atë kohë, në vitet 80 me 7 milion disje. Sipas disa akuzave të atyre viteve, kënga përmban mesazhe të nënkuptuara, nëse dëgjon mbrapsht fjalët mund dali teksti është qef i madh të pish marijuana, por grupi i ka mohuar negativisht të akuza. Në komunitetin e muzikantëve është një nga ato këngët më të mira dhe më cool, sidomos për të bërë soundcheck. Vjen nga Queen, Another One Bites the Dust.

Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.

0: Ora 11.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Protesta përpara kuvendit u shoqërua me tensione dhe përplasje mes protestuesve dhe policisë që përpara nisjes së seancës plenare. Disa protestues kaluan kordonin e sigurisë dhe tentuan të sulmonin deputetët socialist me vezë dhe me miell, ndërsa policia ndërhyri duke shoqëruar disa prej tyre edhe gent prognin. Situata u përshkallëzua pas shoqërimeve ku protestuesit hoqën gardin metalik dhe sulmuan efektivët me vezë, gurë dhe sende të forta. Të paktën 3 policë mbetën të lënduar, ndërsa njëri prej tyre godit me gurë në të kokë dhe u gjakos. Kryetari i grupit parlamentar të PS-s, Olan Balla, dënoi dhunën e policisë duke deklaruar se kush ngre dorën kundra uniformave blu ka ngritur dorën ndaj shtetit. Ndërkohë, gjatë protestës, Adriatic Llapaj u përball me kundërshtimin e protestuesve, të cilët e larguan me thirrje kritike. Partia Demokratike ka vendosur të bojkotoj seancën plenare duke akuzuar majorancën se ka bllokuar nismat e opozitës. Sipas PD-s, nuk u përfshin renditë 4 projekt ligje dhe urrëzuan mocionet me debat për rezolutën e Parlamentit Evropian dhe protestën e fundit. Demokratët theksojnë si zhvillimi i seancës, ndërsa jashtë kuvendit ka protesta e tensione me policinë e zber rolin e Parlamentit si përfaqësues i qytetarëve. Qeveria ka nxjerr për konsultim strategjinë kombëtare për diasporën 2026-2030, e cila synon të trajtojë diasporën si partner strategjik për zhvillimin ekonomik dhe integrimin evropian të Shqipërisë. Fokusi zhvendoset tek remitanca drejt investimeve, kapitalit njerëzor, ekspertizës profesionale dhe inovacionit. Sipas dokumentit, diaspora shqiptare përbohet nga 2.26 milion persona jashtë vendit, ku 27% e tyre janë në moshë aktive pune. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
7: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
5: O palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Rikthehemi nga Eagles dhe Hotel California, është ora 11:10 minuta, ne qëndrojmë bashkë në Music Box në këtë ditë të enjte të datës 2 korrik. Përcjell një këngë e vitit 1990 që ka qëndruar për 4 javë rresht numër 1 në Amerikë, për 2 javë në Angli, e vetmja këngë e suksesshme e Stevie B, i mbiquajtur mbreti freestyle-it, u bë e njohur edhe pas saj nuk pati më aq emër, kjo për faktin se më vonë ai u mor me freestyle latin, jo shumë i njohur, po i suksesshëm si zhanër. Kënga është shumë interesante, titulli është The Postman Song, sepse historia nis me një letër të sjell nga postieri. Vite më vonë, Billboard renditi këngën me sidjeve më të mëdha historike të listës së 100 këngëve më të mira, që tregon që nuk ishte vetëm sukses i momentit. Në vitin 1990, një artist i njohur për ritme dance ndaloi gjithçka, mori një letër imagjinare nga postieri dhe krijoi këtë balazh. Ndryshon të karrierën e ti për gjithmon. Vjen Because I Love You, Stevie B.

0: dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.

Grupin Depeche Mode në këngën In The End. Është ora 11:21 minuta, është data 2 korrik sot. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM në Music Box me mua Urgesa Zaimin për të qëndruar në program me një artiste e cila është zhdukur nga qarkullimi për një periudhë kohe gati 10 vjeçare, ka qenë goxha e njohur e zbuluar pikërisht nga X Factor ku ajo dhe fitoi edicionin britanik nën menaxhimin e Simon Cowell pas disa problemeve menaxhmenti edhe me kontradiktat me vet Simon Cowell. Leona Lewis vendosi të ndjek një karrierë si soliste, por nuk është se i eci mjaft mirë, po themi me veten e saj se soliste ishte. Do sillim këtë këngë e cila është një balad pop R&B shkruar nga Jesse McCartney dhe solisti i grupit One Republic Ryan Tedder, pjesë e albumit debutues të këngëtares britanike Spirit, albumi që eci kaq mirë me këngën më të suksesshme të shitur në Angli për vitin 2007. Leona Lewis, Bleeding Love.

0: 11:31 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
2: Reperët e njohur Jay-Z dhe Eminem janë bashkuar për herë të parë pas 25 vjetësh në një projekt të ri muzikor të legjendës së hip-hopit Rakim. Sipas detajeve të publikuara, dy artistët do të shfaqen shkurtimisht në albumin e ardhshëm që pritet të dalë në 28 gusht, i cili përfshin edhe emra të mëdhenj të hip-hopit si Snoop Dogg, KRS-One dhe Ghostface Killah. Eminem dhe Jay-Z nuk kanë strofa të plota në album, ato shfaqen vetëm shkurtimisht. I gjithë albumi është i regjistruar gjatë dy viteve të fundit, ka thënë producenti ekzekutiv Matthew M.A.T. Markoff për Rolling Stone. Ky bashkëpunim shënon herën e parë që emrat e tyre shfaqen bashkë në një projekt që nga kënga ikonike Renegade e 2001-shit, e cila ishte pjesë e albumit të Jay-Z, The Blueprint.
1: Club goes to Hollywood.
2: Aktori britanik Idris Elba ka deklaruar se nuk beson se të gjitha audiencat në botë do të pranonin një aktor me ngjyrë në rolin e agjentit të famshëm James Bond. Elba, emri i cili është përmendur prej vitesh si një kandidat i mundshëm për të pasuar Daniel Craig në rolin e 007-s, ka thënë për revistën GQ se ideja nuk ka qenë kurrë realiste. Gjithmonë ka menduar se nuk ishte diçka realiste, ka thënë ai. Aktori 53 vjeçar ka shtuar se megjithse ka konsideruar si kompliment faktin që emri i tij është i lidhur me Bondin, ai beson se jo të gjitha tregjet ndërkombëtare do ta pranonin këtë ndryshim. Bond është i madh në Barbotën. Dhe jo të gjithë do ta pranonin një burr afroamerikan në rolin e Bondit. Kjo nuk përputhet me kulturën dhe preferencat e disa vendeve, ka thënë aktori Idris Elba.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play. For

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Music Box.
2: Rikthehemi në program në Music Boxin e ditës sotme, data 2 korrik, për cilë një këngë të shkëlqyer. Në fakt, këtu nisi bashkëpunimi i Pink me Linda Perrin, që është edhe ish vokalistja dhe krijuesja e një grupi të rëndësishëm si Four Non Blondes. Jo shumë jetë gjatë, po tashmë Linda Perri është një emër shumë i rëndësishëm në fushën e producentëve të mëdhenj të muzikës. Ishte pikërisht ajo që i ka mësuar, dhe Pink e ka treguar këtë gjë më vonë, që i ka mësuar si të kompozojë truket e tjera. Por, kjo është kënga e parë e albumit të dytë Misunderstood e vitit 2001, një hit ndërkombëtar që ka qenë në top 10 në gjithë botën, është shkruar pikërisht në kohën kur Pink e re i shkoi Linda Perrit në studio. Ajo u shpreh se kënga nuk ka qenë në natyrën e saj ose në preferencat e saj. Kompozimin e kësaj kënge e bëri duke nisur vetëm nga një linjë baterie. Pink ka bërë edhe versione të miksuara të këngës, ndihmuar dhe nga Redman dhe Rock Wild për të përdorur si inspirim linjën e këngë Sweet Dreams të Eurythmics, dhe e përdori këtë version në turneun e saj vetëm në Francë. Por ne do ta sillim këtë këngë kaq të bukur të saj, të vitit 2001, vjen Pink, Get the Party Started.

dëgjuar këngën që është simbol e fillim viteve 2000, shumë njerëz e lidhin më njëherë me periudhën e radios, me MTV-në dhe festat e asaj kohe. Ndërkohë dama Shirley Bassey ka bërë një variant të saj të këngës Get the Party Started dhe nuk tingëllon fare si Pink, duket sigurisht është një nga ato këngët e vjetra. Mirë, do të qëndrojmë sërish me muzikë të mirë edhe me këngë të cilat kanë rëndësi. Kanë rëndësi sepse të bësh bashkë David Bowie dhe Mick Jagger është diçka e rrallë, por kemi një këngë e cila është regjistruar në fakt në vitin 85 me idenë që Bowie dhe Jagger të këndonin live mes dy kontinenteve, njëri në Londër dhe tjetri në Philadelphia, por vonesa satelitore e bën të pamundur sinkronizimin, kështu që ata hyn në studio dhe regjistruan shumë shpejt si duet këtë këngë. Videoklipi u xhirua në 13 orë dhe u bë aq ikonik sa njerëzit flasin për të edhe sot, jo vetëm për muzikën, por edhe për energjinë të shmendur mes dy super yjeve. Kënga arriti numër 1 në Mbretërinë e Bashkuar, të ardhurat nga publikimi shkuan për kauza bamirësie të lidhura pikërisht me Live Aid-in e famshëm të vitit 85. Kjo nuk ishte një këngë e re, në fakt ishte një rikrijim i hitit klasik të Martha and the Vandellas të viteve 60, por Bowie dhe Jagger i dhanë pa diskutim energjinë e duhur të viteve 80. Vin këto dy legjendat muzikës, Bowie dhe Jagger, në Dancing in the Streets.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

Kisha shumë kopa e dëgjuar këtë këngë nga Gigi D'Agostino, u bë një nga himnet më të mëdha të Europop Dance-it të fillim viteve 2000 për të hyrë në klasifikime në shumë vende europiane, por për ta forcuar pak, po themi Gigi D'Agostino si një nga DJ-t më të njohur të kësaj epoke, shumë i veçantë ritmi, stili i Gigi-t me ritmet nga dalta edhe pak hipnotike, kot nuk quhet kënga La Passion, ka qenë një nga këngët po themi më të dëgjuara në radio edhe në klubet e verës në fillim viteve 2000. Mirë, ne do të qëndrojmë në program, do të qëndrojmë për pak sepse do duhet që ta mbyllim edhe për sot, do të kemi një këngë shumë të veçantë që shërben edhe si kolon zanore, një film i po të veçantë. Bëhet fjalë për filmin e famshëm Spider-Man të 2002-shit, është film me superheronj me tre pjesë në fakt, 2002, 2004 dhe 2007 me regjisor Sam Raimi me skenarist David Cope. Në rolin e superheroit Spider-Man është Tobey Maguire, edhe në rolet e tjera Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco. Historia e Spider-Man bazohet në personazhin e Marvel Comics, shumë i njohur dhe popullor në Amerikë si fillim nëpër revista të stilit fumetti ose siç quhen ndryshe libra komik, u shndërrua në një sukses të vërtet si për nga kritika e mirë që u bë, por edhe nga përfitimet maramëndse, dhe ajo që e bëri më të veçantë dhe më shumë popullor filmin është se pas sulmeve të 11 shtatorit u shfaqën reklamat në City Lights të filmit dhe në foton e Spider-Man në sytë e tij reflektohet New Yorku bashkë me kullat binjake të cilat përfshihen në shumë pamje të filmit. Mbase kjo e ka bërë edhe filmin të jetë pak më popullor edhe më i dashur, sepse nga tragjedia që erdhi më pas u bë edhe po themi shumë melankolik pamjet në sfond të filmit. Duhet thënë që filmi ka korrë një sukses të jashtëzakonshëm për ta katapultuar Tobey Maguire gjithashtu në një prej aktorëve më të dashur. Dhe duke shkëputur nga filmi, do të kemi një këngë Chet Kroger që vjen në bashkëpunimin e tij shumë të rrallë me Josie Scott, edhe kënga duhet thënë që i shkon njerëzakonisht shumë idesë superheroit, sepse quhet edhe hero. Gjithashtu do të kemi këtë super bashkëpunim, një nga hitet më të mëdha të fillimit të viteve 2000 gjithashtu, sidomos për përdorjen në përdorimin në filmin e Spider-Manit. Teksti flet për një hero që mund vit shpëtoi dikën në një moment vështirë, një temë që lidhet perfekte me Spider-Man. Kështu që do të kemi këtë fuzion mes Nickelback edhe artistit Chet Kroger dhe Josie Scott. Ne do të qëndrojmë në program me Hero, por ju vijoni jeni me muzikën dhe programacionin e Vimsi në Radion Kombëtare Club FM. Ylo me Hero, kemi me të vërtet nevojë për një hero, si është puna edhe në këto ditë vështira dhe të nxehta. Me mua Urgesa Zaimin, dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 12.
2: Now, the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Protesta përpara kuvendit u shoqërua me tensione dhe përplasje mes protestuesve dhe policisë që paranisje së seancës plenare. Disa protestues kaluan kordonin e sigurisë dhe tentuan të sulmonin deputetët socialistë me vezë dhe miell, ndërsa policia ndërhyri duke shoqëruar disa prej tyre. Situata u përshkallëzua pas shoqërimeve kur protestuesit hoqën gardin metalik dhe sulmuan efektivët me vezë, gurë dhe sende të forta. Të paktën 3 policë mbetën të lënduar, ndërsa njëri prej tyre u godit me gurë në kokë. Gjatë protestës Adriatic Llapa u përball me kundërshtimin e protestuesve, të cilët e larguan me thirrje kritike. Ndërkohë Dritan Goxha u bëri thirrje protestuesve të mos sulmonin policinë, duke theksuar se protesta ishte kundër parlamentit dhe jo kundër efektivëve. Protestuesit kanë mbërritur në komisariatin numër 4, ku u shoqëruan disa protestues të tjerë pas përplasjeve me policinë. Kryeministri Edi Rama reagoi për tensionet në protestën përpara kuvendit ku deputetët socialistë dhe policët u sulmuan me vezë dhe gurë. Në një postim në rrjetet sociale, Rama tha se protesta e bukur e qytetarisë i ka lënë vendin konfliktit dhe dhunës, duke akuzuar politikën e dështimit për nxitjen e këtyre ngjarjeve. Partia Demokratike ka vendosur të bojkotoj seancën plenare duke akuzuar majorancën se ka bllokuar nismat e opozitës. Sipas PD-s, nuk u përfshin në rendit e 4 projekt ligje dhe urrëzuan mocionet me debat për rezolutën e Parlamentit Evropian dhe protestën e fundit. Demokratët theksojnë se zhvillimi i seancës, ndërsa jashtë kuvendit ka protesta dhe tensione me policinë, e zber rolin e Parlamentit si përfaqësuesi i qytetarëve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo kjo ka lajthit u fare?
6: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.
1: Wait a minute. I think I have my conscience.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
2: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bënd të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
3: Kotë thonë që trupi njeriu ka nevoj për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Un kam nevoj për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
4: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.
5: Dhe po ta mendosh se e nduk e ka keq, jo?

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë,
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
7: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
8: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
9: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
10: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
10: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
10: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
10: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
11: Shpar, jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
12: Gjdo gjë lëviz në vendin tonë.
13: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
14: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
15: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
13: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
15: Oh yeah. Çfarë?
16: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
15: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
17: Klubi i mëngjesit.
18: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi.
19: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTek Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

A dini se si tha një politikan 10 vjet më parë? Unë mund të brotskullizet gënjej çfarë të dua dhe votuesit do gëlltisin çdo premtim. Sot ai është president i botës.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jete skandinave. Penalty, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë duratat. Automita.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
4: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
3: Qa lugë është boj, si qa zonja.
4: Qa the, more, qa the?
3: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qonë zemranoj dita një.
5: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbarua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj? Ha?

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 13. Protesta përpara kuvendit u shoqërua me tensione dhe përplasje mes protestuesve dhe policisë që përpara nisjes së seancës plenare. Disa protestues kaluan korridorin e sigurisë dhe tentuan të sulmonin deputetët socialistë me vezë dhe miell, ndërsa policia ndërhyri duke shoqëruar disa prej tyre. Të paktën 3 policë mbetën të lënduar, ndërsa njëri prej tyre u godit me gurë në kokë dhe u gjakos. Gjatë protestës, Adriatic Lapaj u përball me kundërshtimin e protestuesve, të cilët e larguan me thirrje kritike. Ndërkohë Dritan Goxha u bëri thirrje protestuesve të mos sulmonin policinë, duke theksuar se protesta ishte kundër parlamentit dhe jo kundër efektivëve të rendit. Ndërkohë përpara pak minutash policia ka shpërndar protestuesit e grumbulluar, duke hedhur ujë dhe sprej lotësjellës kundrejt tyre. Kjo ka bërë të mundur që ministrat dhe deputetët të largohen me automjetet e tyre, pasi deri në këtë moment e ishin të bllokuar nga protestuesit që vetëm i qellonin me vezë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për tensionet në protestën e kuvendit ku deputetët socialistë dhe policët u sulmuan me vezë dhe gurë. Në një postim në rrjetet sociale, Rama tha se protesta e bukur e qytetarisë ja ka lënë vendin konfliktit dhe dhunës, duke akuzuar politikën e dështimit për nxitjen e këtyre ngjarjeve. Ndërkohë Partia Demokratike ka vendosur të bojkotojë seancën plenare, duke akuzuar majorancën se ka bllokuar nismat e opozitës. Sipas PD-s, nuk u përfshin në renditje 4 projekt ligje dhe urrëzuan mocionet me debat për rezolutën e Parlamentit Evropian dhe protestën e fundit. Demokratët theksojnë se zhvillimi i seancës, ndërsa jashtë kuvendit ka protesta dhe tensione me policinë, e zber rolin e Parlamentit si përfaqësues i qytetarëve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që flet pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, edhe më ndaluan të fluturoj me atë agjenci fluturimi.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejm, e martojm, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sot.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Pizza më e madhe në botë në tregu krijuar nga pronarët e pizzerisë Nena në Los Angeles. Kjo pizë gigante kishte një sipërfaqe 1296 metra katror kur u përfundua në 2023-shin. Për përgatitjen e saj u deshën 6193 kg brum dhe 2244 kg salcë domatesh. Pizza u quajt The Big Mama dhe u poq me anë të një furre lëvizëse speciale. E gjithë pica e prodhuar i dhurua më pas qendrave të ndryshme të strehimit social.
1: Club FM Guinness.
3: Njeriu që ka thyer më shumë shishe qelçi me kokë në një minutë është Tavzi Ahmed nga Gjermania. Në 2011-ën, ai arriti të thyente saktësisht 34 shishe birre, duke përdorur vetëm ballin e tij. Shishet duhet të ishin të papërdorura dhe të rreshtuara njëra pas tjetrës në një tavolinë. Ky rekord kërkon një strukturë kockore jashtëzakonisht të fortë dhe një teknikë të saktë goditjeja. Tavzi nuk pësoi asnjë çarje serioze në kokë fal trajnimit të tij shumë vjeçar.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikë që flet në telefon? Paragalon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin fare dhe pi macchiato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë cep tjetër të globit?

freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

Kot nuk thon. Çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Klab FM, bëj edhe ti, Kape Radio.

0: Me kart, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krahë. Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Theka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto eksperiencë.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
10: Ora 14.
11: And now, the news on Club FM.
12: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, për shëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Protesta e sotme përpara kuvendit u përshkallëzua në përplasje të forta mes protestuesve dhe policisë, pas sulmeve me vezë, miell, gur dhe sende të forta ndaj deputetëve dhe efektivëve. Policia ndërhyri me ujë dhe presion me gaz lësjellës për të shpërndar turmën dhe për të mundësuar largimin e ministrave e deputetëve. Gjatë tensioneve, u dëmtua dhe një automjet policie, të paktën 3 policë mbetën të lënduar dhe u kryen disa arrestime dhe shoqërime të protestuesve. Situata mbetet e tensionuar jashtë parlamentit. Kryeministri Edi Rama reagoi për tensionet në protestën para kuvendit, ku deputetët socialistë dhe policët u sulmuan me vezë dhe gur. Në një postim në rrjetet sociale, Rama tha se protesta e bukur e qytetarisë i ka lënë vendin konfliktit dhe dhunës, duke akuzuar politikën e dështimit për nxitjen e këtyre ngjarjeve. Partia Demokratike ka vendosur të bojkotojë seancën plenare, duke akuzuar majorancën se ka bllokuar nismat e opozitës. Sipas PD-s, nuk u përfshinë rendite 4 projekt ligje dhe urrëzuan mocionet me debat për rezolutën e Parlamentit Evropian dhe protestën e fundit. Demokratët theksojnë se zhvillimi i seancës jashtë kuvendit, ndërsa ka protesta dhe tensione me policinë, e zbe rolin e Parlamentit si përfaqësues i qytetarëve. Më herët, kryeministri Edi Rama dhe ministri Adrina Ibrahima e morën pjesë në ceremoninë Grante 2026, ku u shpallën startupet fituese që do të mbështetin me një fond prej 6 milion eurosh. Ibrahima i theksoi rritjen e ndjeshme të aplikimeve, veçanërisht nga të rinjtë dhe gratë sipërmarrëse. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju jeni me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: 14:31 minuta.
1: Madem zonja jam në hall. S'modele sapi,
2: shonjëre se dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
8: Jeep po tërhiq më shumë se 1 milion automjete sepse mund të marrin flak. Ka një problem me lidhjen elektrike në pompën e drejtimit elektrik hidraulik dhe prodhuesi i automjeteve po këshillon pronarët të parkojnë jashtë derisa automjeti i tyre të riparohet. Tërheqja vullnetare e sigurisë ndikon në Wrangler dhe Gladiator të viteve 2021 deri në 2025. Sipas raportit të tërheqjes, lidhja është ndjeshme ndaj rezistencës e lartë sepse kolektori është prodhuar me forcë të shtuar futjeje. Kjo mund të ketë shkaktuar përhapjen e terminaleve, duke zvogëluar mundësinë një lidhje të duhur elektrike. Kjo mund të çojë në rezistencë të lartë elektrike në pjesë, duke shkaktuar potencialisht mbi nxehje dhe zjarr. Prodhuesi i automjeteve do të inspektojë automjetet e prekura dhe do të zëvendësojë ose riparojë pjesët sipas nevojës.
6: High Tech Time.
8: Opera ka përditësuar shfletuesin e saj celular Android me një dizajn të ri si dhe një qendër të specializuar për ndeshjet e ardhshme të Kupës së Botës FIFA 2026. Duke nisur me dizajnin Opera e re për Android, paraqet një dizajn që është shumë i bazuar në Chrome për Android. Kjo përfshin një shirit kërkimi, një buton të modalitetit AI si dhe një buton të modalitetit të shfletimit privat. Ju gjithashtu mund të personalizoni faqet tuaja të fiksuara këtu duke ndryshuar format e ikonave të tyre. Tifozët e sportit mund të ndjekin ndeshjet e ardhshme duke zgjedhur ekipet e tyre të preferuara dhe duke marrë rezultatet përkatëse direkt në faqet e fillimit në kohë reale.
6: High Tech Time.
8: Sa vunjohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
6: High Tech Time.
9: Po ikë nga Shqipëria. Bërtitje vendosur komshia. Në këtë vend nuk rihet më.
10: Ktu burra ta dredhin.
9: Ai dini si po më duket, sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerion. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobet, e pa aft dhe hileqare. And care.

0: Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam,
1: thot vllaimi i vogël.
0: Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe shtuna është kaq pranë të hënës?
1: Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju? Club FM, KB Radio.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
4: Ora 15:00.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Seanca plenare e kuventit u ndërpre pas më pak se 2 orësh, përplasje u regjistruan mes protestuesve të policisë së shtetit jashtë ambienteve të godinës. Sipas raportimeve, protestuesit bllokuan daljen e automjeteve të deputetëve dhe hodhën vezë shishe uji dhe sendet e tjera në drejtim të tyre. Policia ndërhyri duke përdorur ujë gaz lociellës dhe spray djegës, ndërsa pati përpjekje të protestuesve për të thyer kordonin policor dhe për të hyrë në godinën e parlamentit. Gjatë incidenteve u dëmtua edhe një automjet i policisë. Bilanci paraprak përfshin 20 persona të arrestuar ose të shoqëruar, 9 efektiv policie dhe 5 protestues të lënduar, të cilët janë dërguar për trajtim mjekësor. Mes të shoqëruarve është dhe avokati Altin Goxhaj. Më vonë situata u zhvendos pranë komisariatit nr. 1 dhe 4, ku protestuesit vijuan me thirrje kundër qeverisë dhe kërkuan lirimin e të ndaluarve. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari vizitoi efektivët të lënduar në spitalin e traumës dhe deklaroi se ushtruesit e dhunës ndaj policisë janë identifikuar dhe do të përballen me drejtsinë. Këshilli kombëtar i Partisë Demokratike zgjodhi 20 anëtarë të rinj të kryesisë së partisë pas votimit të dieshëm dhe numërimit të përfunduar në orët e para të mëngjesit. Mes emrave të zgjedhur janë Ilir Ali Mehmeti dhe Fisnik Qosia, ndërsa Eda Grimçi, Edit Arxhi dhe Floriana Garo ishin gratë më të votuara. Në mbledhje u zgjodhi Julia Emiri, sekretare e re Këshillit Kombëtar, duke zëvendësuar Edi Palokën. Qeveria shpalli fituesit e programit Grant 2026 duke akorduar 6 milion euro për mbështetjen e startupeve dhe sipërmarrjes inovative, në një numër të trefishuar aplikimesh krahasuar me një vit më parë. Kryeministri Rama deklaroi se fondi për startupet është dyfishuar falë rritjes së të ardhurave buxhetore dhe numrit të projekteve që plotësojnë kriteret. Deri në vitin 2030, fondi synohet të arrijë në rreth 20 milion euro. Në 30 qershor është mbyllur afati i 4-të i planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Komisioni Evropian po kryen vlerësimin dhe do të vendosë më pas për pagesat. Gjykata e lartë e SBA-s vendosi se shtetet kanë të drejtën të lojnë pjesëmarrjen e transgjinorëve në sportet për femra. Demokratët e quajtën vendimin diskriminues, ndërsa administrata Trump një fitore të madhe. Ndeshjet e fazës me eliminim direkt në Kupën e Botës sjellin sonte në orën 21 përballjen e Spanjës me Austrinë. Austria rikthehet në një botror pas 28 vitesh. Dueli tjetër evropian është ai mes Portugalisë dhe Kroacisë në orën 1 të mëngjesit, ndërsa ora 5 mirëpret përballjen Zvicër-Algjeri. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Ju lëmë me makinën me dy timon.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: O palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
11: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electromagic dhe Spar. Drive a car with two steering wheels. Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: A nuk ishte kjo momenti
3: për Itali, nëse... apo jo, jo, së shesë.
2: Italia të paktën po e shemë e qetë, pa kshu emocionet mëdha e tjera, tjera, sepse dje derbi anglisë, për shumull, përfundoj gati-gati në mënyrë tragjike.
3: Vërtet, si shkoj, se nuk e kam ndjekur.
2: Anglia me Kongon.
3: Me Kongon,
2: një ndeshje derbi e vërtet, do më thëmë lojtarët e Kongos, cilët janë gjithë qytetarë anglisë, arritën t'ju ambledhin anglisëve deri nga fundi.
3: Vërtet,
2: po, pastaj,
3: se përfundoj?
2: Aty është Hurricane, ke parasysh që kënga famshme që Bob Dylan është bërë njëri, dhe quhet Hurricane 2001. Por ndërkohë ai i Belgjikës akoma dhe më tragjik, domethënë se 2-0 u liqnin ata. Por belgët 5 minuta para se të mbarojë ndeshja ishin në dizavantazh të dy golave.
3: Po.
2: Bën golin e parë me Lukaku, pastaj bën golin e dytë me Tielemans, fali gafet portierit dhe më tej në kohën shtesë një penallti e cilën për ta sqaruar ishte apo jo 8 minuta, domethënë llogaritë
3: minuta. Ne,
2: logaritja ora ishte 1 natës. Domthonë fjeta 3 herë. Sa pa penaltinë e Tielemans. Por nëse sot në orën 18 do të jetë Spanja me Austrinë dhe ashtu siç e duam ne si program, jemi tifozë me Shqipërinë.
3: Që në këtë rast i bie, kemi ndonjë lojtar shqiptar diku nga Spanja ose
2: nga Zvicra, po presim
3: nga Zvicra. Zvicra e di, po,
2: po, po, okay. Po jemi sepse ne nuk i tradhtojmë, në fakt jemi racariane me Austrinë.
3: Me Austrinë
2: po, po. Duke ju përshëndetur gjithve, ju themi që jeta është më e bukur nëse e merr lehtë. Po fillove ta vrasësh mendjen, temperaturat bëjnë të veten edhe.
3: Më pëlqeu shumë kjo.
2: Prandaj mos haroni që makinë me dy timon mundsohet nga Electromagic.
3: Për jetë experience.
2: Dhe nga Spar.
3: Pran familje çdo ditë.
2: Por edhe nga Western Balkans University.
3: Universiteti i mirë mundësive. Gjithashtu më bukur kur ke të bashkëpunëtorë të mirë, ëh, dhe nuk e vetëm.
2: Po, si e ke thënë këtu. Ke fundosur studiosh, ke fundosur studiosh artitim duket.
3: Ja ishte. Drejshin më zbuluan.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë duratat. Automita.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Malagenja Salerosa.
1: Urnoni?
0: Ishte kënga ishte po dëgjuam. Është një nga kolonat zanore të Kill Bill.
1: O, sa mirë, unë kam parë ndoshta gjysmën e Kill Bill 2 dhe vendosa në atë momentet që te i dorë nga...
0: Por gjithmonë nga Tarantino.
1: Tarantino nuk është se me 20 nonë, me thënë drejën, por nuk flasë me zëtë lartë, se pas e dhe thonë e po t'i smërveshe, dhe...
0: Jo, në faktë është një trend... Klishe,
1: më mjaftojnë këta që më shajnë si reakcionarë, do më nuk më duhen edhe këta hati Tarantino, por nuk e kisha fjallën këtu, e kisha fjallën tek një zjarfikës në departamentin e zjarfikësve të New Yorkut. Që është në rojë një rutin, një ditë rutin stërvitje, në ditën më të bukur të jetës tij.
0: Si ai ditë të bukur?
1: A i mendon se dita më e bukur e jetës tij, se ndoshta mbas 2 muajsh thotë kjo ishte dita më e shëmtuar e jetës time. Ai gjatë saj stërvitje, asaj asaj dashur e tij nuk do ta harrojnë sepse Jason Ralph e shfrytëzoi rastin për t'i propozuar martesë të dashurës ti, Dazia Moore, gjatë kësaj ngjarje, e cila ajo mendoi se të afrohej si vullnetare, domethënë të ndihmonte në shuarjen e zjarrit, ajo ishte thjesht tërvitës, kishte nevojë për vullnetar. Por mbasi mbaroi ai që u konsideroi rrezik, ky ul në gjunjë dhe tashmë i tha asaj, domethënë, ajo pranoi,
0: domethënë. Ajo i tha po.
1: Po, dhe një avokat e ka shkruar emrin e çiftit në listë sepse normalisht gjithse kush do të punojë në perspektivë për profesionin e ti, avokati është divorcist. Atë Jack White.
0: I'm shaken.
1: Është një zotri i famshëm i Led Zeppelin. I cili thot Jack White
0: është një prej kitaristëve më të mirë.
1: Është kitaristi më i mirë i shekullit
0: 20. Vërtet.

0: Wow, që nga shitur shtëpia historike në një lagje shumë të famshme të New Yorkut, që i përkiste legjendës së muzikës së Bob Dylan.
1: A, legjendës.
0: Legjendës, ai jetoi atje për më shumë se një dekadë dhe për çfarë çmimi është shitur 2.8 milion dollar, na thot The Wall Street Journal.
1: Keq fare.
0: Keq?
1: Tani
0: me këto shifrat e frikshme që dëgjojmë në fakt nga
1: kishte marrë një super apartament në blok, domethënë.
0: Qëndron ose një super super garsonjere në një kodër të famshme.
1: Nëse nuk ka rëndësi.
0: Ai banoi në këtë rezidencë nga 86-a deri në 2000-shin. Ka 5 dhoma gjumi, ndodhet në zonën e njohur Strivers Row dhe daton që nga fundi i shekullit të 19. Është i përket stilit të rilindjes.
1: Tani kam vetëm një pyetje.
0: Po,
1: një pyetje. Ti je tip Bob Dylan apo tip Fabrizio D'Andrea?
0: O, e di që ti thua duhet dish italisht shumë shumë mirë për ta kuptuar Fabrizion.
1: Like a Rolling Stone.
0: Po jam D'Andrea.

0: Ora 15 e 30 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah. Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Magniflex.
1: Flij qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
3: Number 5.
4: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
3: Number 4.
4: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers
3: and beads. Number 3.
4: Në vendin e 3, Pamela, Better Than Before.

0: në vendin e dytë. Bibi Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High Hopes. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Tani, është një moment i cili mund të na çojë drejt një reflektimi të madh, sepse kjo gjykata europiane ka vendosur, kanë konfirmuar një gjob prej 4.1 miliard dollarësh për Google-in, për Androidët. Dhe sepse sipas tyre ata kanë krijuar një situatë monopol, pra jashtë konkurrencës etj etj. Tani le të bëjmë 1 milion shqiptar.
4: Dhe të themi Google-i është përfillestar,
3: po. Po, dhe ti ndihmojmë ta Google-it i paguim këto 4.1 miliard dollar, domethënë. Është gjë shumë e madhe, prandaj nuk kemi çfarë të bëjmë, domethënë. Por çaj qendrimi do mbajmë ne, domethënë. Kjo tregon që her pas here ne do fillojmë të përdorim të tjera motora.
4: Opa, po.
3: Harley Davidson, Piaggio,
4: Papaq, nuk është brand më vete, kam përshtypjen Papaq.
3: E më the, e të thrashtë. Jo. Sadia, kjo këngëtare kaq e mirë, domethënë, ka gjetë dashninë.
4: Asa mirë për të.
3: Po, po, po.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: O zemre, erda unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
6: Ti pëthua vet ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
6: Tjera shansori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
9: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
10: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: Heartbeat City nga The Cars dhe Kim Kardashian e bëri sërish, Kelly. Kishte kohë që kishte munguar dhe në këtë periudhë, në këtë moment ku të gjitha vajzat e showbizit shqiptar dhe jo vetëm bëjnë të pabërën,
1: po,
0: se pak vapër është, domethënë, por e ndezin dhe këto rrjetin.
1: Çfarë do thotë të bësh të pabërën se akoma
0: të vezësh rrjetin?
1: Ja, të vezësh.
0: Do të thotë të vezësh, Kelly, ta ndezësh.
1: Ta vezësh, po.
0: Dhe ajo ka publikuar një fotosesion me një palë të brendshme me motive leopardi, ndërkohë që në fotot e tjera ka pozuar dhe me një set me ngjyrë rozë, dhe në këtë mënyrë ka marrë vëmendjen e fansave. 325 milion ndjekës, miliona like, pëlqime, rrjeti po përpiqet të marrë vetëm.
1: Çfarë ishte kjo, pëlqime?
0: Pëlqime.
1: Ja, pëlqime. Jo, thashë se...
0: Jo, jo.

0: mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Jastëk ortopedik 399 lek. Shampo trupi 139 lek. Set çarçaf dobjo 1799 lek. Set tavoline dhe karrige 8490 lek. Set tavoline 6990 lek. Set tavoline plus 4 karrige 7990 lek. Lëkundse kofshti 1990 lek. Lëkundse 5590 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: League këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16:00.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16. Përpara kuvendit, protesta e thirrur në të njëjtën ditë me seancën plenare është përshkallëzuar në përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Protestuesit kanë hedhur vezë, shishe uji dhe sente të forta drejt deputetëve dhe automjeteve të tyre, ndërsa situata është tensionuar më tej, kur një pjesë e tyre kanë çarë gardhin metalik dhe janë përpjekur të deportojnë ambientet e brendshme të parlamentit. Policia është kundërpërgjigjur me ujë, gaz luciellës dhe sprej. Si pasoi, 18 qytetarë janë shoqëruar në polici, përfshi Argent Prognin dhe avokatin Altin Goxhaj, ndërsa 9 efektiv të policisë së shtetit dhe 5 protestues u dërguan për trajtim mjekësor. Deputetja e Partisë Socialiste Eliza Speropali ka bërë thirrje për reflektim dhe ulje tensionesh në lidhje me situatën e krijuar. Në një prononcim për media teksa hynte në ambientet e kuvendit, Speropali u shpreh se klasa politike duhet të përqendrohet tek përgjegjësia e saj dhe gjetja e zgjidhjeve për qytetarët, duke shmangur përplasjet me protestuesit. Gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara vendosi në favor të ndalimit të pjesëmarrjes së sportistëve transgjinor në kategoritë sportive të vajzave dhe grave. Vendimi i marrë me shumicë votash 6-3, mbështet shtetet që kërkojnë që pjesëmarrja në sportet e femrave të përcaktohet sipas seksit biologjik. Gjykata rrëzoi pretendimet e dy sportistëve transgjinore që kishin sfiduar këto ligje, duke argumentuar se ato shkelin të drejtat kushtetuese dhe ato të barazisë. Rasti është konsideruar një nga vendimet më të rëndësishme të viteve të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lidhur me debatin për identitetin gjinor dhe sportin. Vendimi është përshëndetur nga administrata Trump dhe organizata konservatore, të cilat e konsiderojnë një fitore për barazinë në sport. Kylian Mbappé deklaroi se objektivi i tij kryesor në Kupën e Botës nuk janë rekordet personale, por suksesi i skuadrës. Kapiteni i Francës tha se është i vetëdijshëm për rëndësinë e momentit, por fokusi i tij është rezultati i ekipit. Nuk është se nuk e kam shef rekordet, por dua që Franca të shpallet kampion bote, që të gëzojmë të gjithë, tha Mbappé. Bashkë me Lionel Messin, ata kryesojnë aktualisht listën e gola shënuesve të botërorit me 6 gola, duke kaluar rekordin e Miroslav Klose. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ka dhe muzikë, prej vërteti, por normalisht që kuptohet janë esh modet, domun nuk mund të
1: ja, nuk ka be fem janë gjithmonë në modë.
0: Le të flasim pak për futboll apo s'ke fol fare sot për botërorin, sepse
1: çohet pjesore.
0: Një video e çuditshme nga Bangladeshi po pushton botën, është entuziazmi i Kupës Botës gjithandej, domethënë një burr shfaqet duke ecur në rrugët modeste të Bangladeshit me flamurin e Argentinës në shpinë, ndërsa Delia që ndjek nga brapa është e lyer bardhë blu.
1: O, baba.
0: Si bluza Tiranës. Pra ndaj, kushesha Tiranë, është këngë tjetër, është këngë tjetër, por me jemi gjithmonë tek futbolli, dje treneri i Kongos, i cili për fat keq nuk arriti dot të kualifikohet, gjatë konferences për shtypi thanë po e mbyllin pa konferences se të ka vdek baba.
1: Çfarë?
0: Po.
1: Ai
0: është Sébastien Desabre dhe është francez. Domethënë e mori vesh kovën shtypi që ishte tek baba. Për 40 doja thonë te konferenca e ardhshme.
1: Okej.
0: Okay. Tani për tani ne do të kalojmë te Vasco Rossi.
1: Me njeriu më të thjeshtë ndonjëherë.

0: mos blias që pati gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Jastëk ortopedik 399 lek. Shampo trupi 139 lek. Set çarçaf dopjo 1799 lek. Set tavoline dhe karrige 8490 lek. Set tavoline 6990 lek. Set tavoline plus 4 karrige 7990 lek. Lëkundse kofshti 1990 lek. Lëkundse 5590 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience. A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Unë në fakt nuk e kam dëgjuar shpesh. Gati mund ta kem dëgjuar dy herë pas mbaj mend. Domethënë gjithsesi ajo është një këngëtare e madhe shqiptare, quhet Eleni Furriera.
1: Furriera,
0: po. Okej, okay, është edhe vetë që nuk e kam dëgjuar shpesh, por ajo ka bërë një karrierë shumë të mirë në Greqi, domethënë ka qenë edhe në festival europian ku ka përfaqësuar Greqinë mbetën syt, domethënë se tham,
1: po, me Fuego.
0: Ne grekët me gocë ka një bukur. Po pastaj kuptum se goca ishte jo.
1: Nga Fieri, mos gaboj.
0: Po, gjatë një interviste në emisionin The Tonight Show.
1: Ka qenë atje ftuar apo në këtë të Greqisë.
0: Greqisë.
1: Ajo
0: ka folur për karrierën e saj e për tjera, por për herë të parë është shprehur që un kam pas frikë, thoshte nga origjina ime. Thashë se do prishte punë.
1: Po, e ka shprehur edhe më herë ato.
0: Po, në Greqisë kishte thënë. Nuk e kishte thënë. Ma, e foli dhe për jetën e saj personale, pas ka pas një histori dashurie me ish futbollistin Alberto Botja. Që ka partner i saj, nuk e qeka. Nuk e di, domethënë janë ti bën disa pyetje shumë të vështira, prandaj i themi pa çfatin e muzikës. Më ky ka qenë lojtar i Olympiakosit. Vaja Kondies do të vi me
1: Just a Friend of Mine.
0: Çe qeshur kur përmendam muzikën.

0: Wow, wow. Përveç se është një super këngë, sapo zbulove që Jack Depp është djali 24 vjeçar i aktorit Johnny Depp.
1: Sapo zbulova që po bëhesha si tërmeti, kisha i palkufje, do të vi edhe një pal tjera.
0: Te vura rekt. Ua, si tërmeti. Pra djali Johnny Depp quhet Jack Depp. Shumë emër.
1: Se, do më si duhet quaj që tishte ndryshe, do më djali Johnny Depp mund të kishte emrin Jim Deck.
0: As Jim Deck.
1: Po si ta kishte, do më
0: thëmë. Tërmet Deck.
1: Okej, do kjo dhe ishte.
0: Ishte ata i ka vendosë, edhe pse ka shumë, ka ruajtur një profil të ullët, më herët ka bërë edhe kamarieri në një bar në Paris.
1: Se?
0: Po se...
1: S'kishte pare babi?
0: Pas ka pas, as babi, as Vanessa Paradis.
1: Këto edukimet e fëmijëve këshu,
0: po pra, të mësohen me vështirësi të jetës. Por tashmë është parë në shërgjërim duke punuar për filmin e tij të radhës, sepse ky qenë regjisor keli edhe ky ka realizuar më herët tre filma të shkurtër me një bashkëpunëtor goxhat famshëm dhe ka konkuruar për festivale, ka patur sukses, po kësaj herë është duke realizuar filmin e tij të parë të gjatë. Edhe është pak kështu i veshur me rroba tipike të një regjisori, një bluzë thjesht, pa mbasht shkurtra jeans, atlete dhe ka shumë pritshmëri prej fansëve që nuk e njohin fare atë, por adhurojnë teatrin e vet.
1: Këto janë punë të zotit në një farë mënyre, domethënë apo jo, domethënë. Që nga kitaristi i ky grupi Jimmy, domethënë.
0: Johnny.
1: Unë di që Johnny Depp bën tur me Alice Cooper.
0: Alice Cooper është pjesë tek Hollywood Vampires.
1: Okay.
0: Dëgjoni variant?
1: Hollywood Vampires, po.
0: Whole lot of love. Yeah.

0: 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek, shop along the coast.
13: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
14: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lukët.
13: Qa lukës boj, si qa zonja.
14: Qa the, more, qa the?
13: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Luks, super gotë. I marrin të depo këta gjitha, qënë zemra në i ditë atje.
15: Gjithçka për bizneset Horeca në depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
16: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
17: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
16: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: E shumë interesante, jashtëzakonisht interesante, nuk ma priste mendja, po ndoshta ti e di. Ne luajm shumë shpesh Bittersweet Symphony nga The Verve dhe e kemi luajtur si një këngë origjinale, si një variant origjinal. Në fakt nuk është kështu e vërteta, kemi të bëjmë me një variant të orkestruar, pra me fjalë gjithmonë për introduksionin e këngës, jo për gjithë këngën, të një këngë të Rolling Stones që quhet The Last Time.
4: Vërtet? Po, sa nuk e di jeta.
3: Po. Dhe pastaj këta e kanë marrë, e kanë orkestruar dhe kanë bërë atë që kanë bërë, që është një nga këngët më të famshme ndoshta të grupit The Verve, pavarësisht se një grup shumë i mirë. Por me një gjë fare të vogël, si kishin marrë drejtat e autorit.
4: Çfarë? Dhe përpasoj
3: ka pasur një lloj betaje të gjatë ligjore deri në vitin 2019.
4: Deri vonë.
3: Wow. Po ku Mick Jagger dhe Keith Richards janë tërhequr totalisht, të mbajnë ju drejtat e autorit. Domethënë dhe tashmë domethënë ata janë kanë drejtat e autorit të kësaj këngë që ndoshta luhet shumë më pak The Last Time e Rolling Stones, po Bittersweet Symphony po.
4: E vërtet është. Unë as nuk e kam dëgjuar atë Rolling Stones.
3: E dëgjova un dia. Basi mora vesh të.

0: A je gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Bye. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye.

0: Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
4: Të më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje e mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Këtë çantën e zezë. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
6: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
7: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd me kartën UPay?
8: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
9: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
10: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: koha më e mirë për ta shijuar një ndeshje.
1: Pastaj muzikë, po, ke drejt. Do të jetë me shoqërinë e dur dhe ofertat e duhura.
0: Prandaj na ndihmosh Spar, sepse në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për shijuar çdo moment të ndeshjes.
1: Ta fillojmë shumë rrallë nga gjërat e lehta. Birra nga markat më të preferuara.
0: Snacks dhe shoqërues të shijshëm.
1: Djathra dhe proshutra.
0: Oferta speciale për më shumë produkte në Spar dhe InterSpar.
1: Përfitoni nga super oferta deri në 19 korik.
0: Spar.
1: Pranë familjes çdo ditë.

0: një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG, life's good.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht

0: Virgin McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë. Banana. Chicken,
3: banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po das ma olës, kursi e nejas,
7: operacioni syve,
6: po pushinës.
4: Mosu që co, ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Ora 7:11.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 7:18. 4 nga 18 protestuesit e ndaluar gjatë protestës përpara kuvendit do të vazhdojnë të qëndrojnë në paraburgim. Sipas raportimeve, ata u kapën në flagrancë duke dëmtuar një automjet të policisë së shtetit gjatë tensioneve që shpërthyen në tubim. Brenda 72 orësh, pritet të dalin përpara gjykatës së Tiranës, ku do të zhvillohet seanca për caktimin e masës së sigurisë. Patriotizëm nuk është të mjaftohesh me çfarë është arritur sot te kryeministri Edi Rama. Kreu i qeverisë komentoi më tej se patriotizmi nuk duhet të kuptohet si refuzim investimeve të huaja, por si aftësi për të nxitur zhvillimin ekonomik të vendit. Rama u shpreh se një ekonomi e bazuar vetëm në turizmin masiv mund të sjellë probleme që nga ngarkesa në infrastrukturë dhe deri tek ndikimin e mjedisë apo efikasitetit të ardhurave. Kryeministri vlersoi se një projekt prej 4 miliard eurosh në një ekonomi 27 miliard eurosh përbën një ndikim masiv dhe ndryshues. Sipas të dhënave të lidhura me një program amnistie për emigrantët pa dokumente të propozuar nga kryeministri Pedro Sanchez në Spanjë, vlerësohet se rreth 1 në 42 banor mund të jetë pa status të rregullt ligjor. Rreth 1.2 milion emigrantë pa dokumente kanë aplikuar, një shifër që tek kalon parashikimin fillestar të qeverisë për 500.000 aplikime. Programi i amnistisë në Spanjë parashikon dhënien e një leje qëndrimi një vjeçare të rinovueshme për ata që kanë jetuar të paktën 5 muaj dhe nuk kanë precedent penal në vend. Programi është kthyer në një temë të debatit politik në Spanjë dhe më gjerë në Evropë, pasi shihet si shembull i një politike më të hapur ndaj emigracionit në një kohë kur vende të tjera po forcojnë kontrollet kufitare. Senegali është tronditur nga eliminimi dramatik në butror pasi u përmbys nga Belgjika nga 0-2 në 3-2 pas kohës shtesë. Pas këtij rezultati mesfushori Pape Gueye ka reaguar ashpër, duke shprehur pa kënaqësi ndaj stafit teknik të kombëtares. Ai deklaroi se do të rrihet përkohësisht nga përfaqësuesja, për sa kohë në krye të saj të jetë një ditë staf. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones.

Lindja Babig këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: ishi me Renis Jogën, Andra Jon, dhe ndërkohë që tani Grete Dashur,
1: pa,
0: duhet të kesh parasysh që ka një aplikacion që ty duhet të ty në punë, do të thënë, është aplikacioni Rise Guide, që aktualisht po punson një Global Charisma Scout, kështu quhet,
1: okay,
0: i cili do të paguhet $3,000 ose 2360 euro në muaj për të kaluar 8 javë duke udhëtuar në PBOT dhe duke regjistruar bisedat e tyre me të huaj. Domethënë këta janë patronazhist.
1: Po, qartazi.
0: Po, do të kërkohet të vlerësojnë secilin qytet për grocësinë, bisedën, lehtësinë e qasjes, të cilat përfundimisht do të përdoren për të ndërtuar indeksin evropian të karizmës.
1: Jo, wow. Po,
0: shumë e rëndësishme kjo, që tregon se ku është më lehtë fillosh një bisedë, domethënë.
1: Okay.
0: Okay. Në Shqipëri mund të fillosh shkollaj, mjafton të thuash disa fjalë kyçi, domethënë.
1: Çka kishe thënë?
0: Diçka e tillë, domethënë, jo vetëm ose edhe fillon bit. Kërkesat e vetme për aplikantët janë që të jeni energjik, shoqërueshëm, pavarur, t'i doni njerëzit e kështu me radhë.
1: Po se ta thash. Po ti javë të udhtosh në përbotë është.
0: Në qyteti do të përfshihen indeks janë në Roma, Barcelona, Lisbona, Parisi, Dublini, Athina, Amsterdami dhe Berlini. Çado. Çado më tepër. Po pra plotësohet.
1: Do të plotësoj, po më duhen 2600, sa ishte?
0: Jo, ai do t'i japin.
1: Ah,
0: do nuk është se do japësh ti, ata thjesht do të paguajnë. Më është një rrog që ti do marrësh për këtë punë, vetëm e vetëm që tu thosh, dhe shpenzimet me siguri nuk i ke nga tua. Mirë, mbasi gjetëm punë Gretës, e cila ka 3-4 tjera. Baker Matt.

0: Vëmendje, vëmendje, nëse je maturant dhe po mendon për hapin e radhës, ose një prind që kërkon siguri për të ardhmen e fëmijës tënd, kemi
1: Western Balkans University.
0: Është universiteti mira mundësive.
1: Ofron programe studimi në fusha si mjeksi, stomatologji, shkenca mjekësore, farmaci, biznes dhe teknologji.
0: Me leksione në gjuhën angleze, praktika profesionale që prej vitit parë dhe lidhje reale me tregun e punës,
1: Western Balkans University është një zgjedhje që të përgatit për të ardhmen.
0: Zgjedh Western Balkans University në U Albania.
1: Western Balkans University,
0: Universiteti i mira mundësive.

0: mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Jastëk ortopedik 399 lek. Shampo trupi 139 lek. Set çarçaf dobjo 1799 lek. Set tavoline dhe karrige 8490 lek. Set tavoline 6990 lek. Set tavoline plus 4 karrige 7990 lek. Lëkundse kopshti 1990 lek. Lëkundse 5590 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bënd të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ikea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Marina Uricum,

0: 663. Marina Urikum, eleganca e rivjerës shqiptare.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Të botror, nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.

0: E po kjo pikë zezë, domethënë.
1: Çfarë ndodh?
0: Dje mbas dite, ndërkohë që ne mbeshim me këto gjëra tona, ata mbeshin me gjërat e tyre, domethënë, por kanë dhe, ka ndryshim orarësh. Dy persona janë ngjitur në majt të ndërtesës Empire State Building në New York dhe kanë shpalosur madje një banderol, por në majt, kur them në majt, majt antenës.
1: Domethënë
0: jo thjesht të parasave,
1: por në antenën,
0: po. Dhe kur fuqia e dashurisë

0: se mposh dashurin për pushtet, bota do ta njoh paqen. Domethënë të dyja rus. Dhe madje ata kanë hyrë maj buri ul në gjunjë dhe i propozoi asaj për martesë, gruas së vet.
1: Më
0: pas thuhet nga kronikanët që janë puthur.
1: Aha.
0: Edhe që kanë dhënë të gjitha kanalet amerikane, Fox News, CNN, BBC, LKK, domethënë kanë dhënë të gjitha live, sepse këta janë ngjitur në maj, po janë ngjitur thjesht me duar dhe këmbë, pa përdorur as litar, as gjë.
1: Domethënë
0: këta të çmendurit, domethënë. Po duash ti gjetë emrat, po përtoj. Se emra rus, domethënë, kështu me radhë. Këta janë atlet të këtij lloji sporti të rrezikshëm. Goxha çifti bukur, ja edhe një rast i humbur për ty. Prandaj Kid Rock vjen me
1: Born Free.
0: Nga një përgjigje alla Trump në këtë program.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
3: Atere, ti bezh, u them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shikathro.
4: Jo, oval.
3: I rubin e tisi.
4: Jo, krom, ku jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha kënjo pëtom.
3: Okej, si dhe që.
4: Zgjidhet vetëm te Karion.
5: Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
4: Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
7: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi në shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
8: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
9: Shonjë rezidielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
8: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
10: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Credo.pl.
13: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radh makinash nga kombinati deri në Astir.
14: Red Bull të bën me krah.
15: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
16: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.

0: A e more vesh të fundit?
1: Më thuaj.
0: Deklarat ka bërë NASA që nëse Shtetet e Bashkuara Amerikës do të fitojnë botërorin, do të çojë topin zyrtar të Kupës së Botës në hënë.
1: Ama, domanë këtë, kjo është e vërtetë dhe po pse?
0: Nuk e kuptoj pse. Domethënë është edhe një farë rikrijimi i një momenti historik ku në 71-shin Alan Shepard goditi një top golfi në hënë. Po më duket shumë e çuditshme. Thonë që gjasat janë shumë pakta në fakt që Shepard triumfoi disi. Kështu nga ana e NASA-s duket një plan
1: për thuaj ti sepse prap dje kaloi Shepard, vazhdon rrugtimin. Po dhe ka një ekip shumë simpatik, domethënë jashtëzakonisht. Ndoshta mund të konsiderohet pak edhe si surprizë e këtij kampionati, ka një nga trenerët më të mirë në botë, prandaj.
0: E kuptoj. Po megjithatë nuk duket shumë marrveshje drejt. Ju fitoni kupën, do të thonë kaloni gjithë këto sfida, ne po dërgojmë një top në hënë. Ne thjesht do përfishemi të mos
1: shpërthejmë. E mos haroj që ata do i presi vetë The Blond.
0: Do t'i presi patjetër, patjetër, ai është tjetër lloj privilegji. Po e ka dërguar edhe një herë Balotelli, më duket, një top në hënë me një gjuhëtje.
1: Ndoshta, po jo vetëm Balotelli.

Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Jastë ortopedik 399 lek. Shampo trupi 139 lek. Set çarçaf dobjo 1799 lek. Set tavoline dhe karrige 8490 lek. Set tavoline 6990 lek. Set tavoline plus 4 karrige 7990 lek. Lëkundse koshti 1990 lek. Lëkundse 5590 lek. Shpar. Pran familjes.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: Sezoni uljeve të verës kam bërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
5: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do të dinë. Zucchero e martë 21 kori. Pista olimpike e vrapit. Tiran. Biletët tani në shqitje. Mos lërë dikë tjetër të të tregoj si ishte.
6: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap logari biznesi, merë 3.000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On. Banking digital me zero tarif mirëmbajtjeje. Raipos. Prano pagesa digitale në qast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Greta zakonisht kur vjen ky momenti ti bën si e mërzitur, por nuk është kjo historia.
1: Nuk jam e mërzitur sot sepse është e njëjta Keli.
0: Ah, po.
1: Është premtja e re.
0: Akoma më mirë. Akoma më mirë, domethënë kjo e premtja e re do të ishte. Por ne do ta mbyllim për sot sepse kemi edhe shumë gjëra të tjera për treguar në radio, aq më tepër që tani në orën 18 luan dhe Spanja me Austrinë, kështu që kemi edhe punë. Është
1: vërtetë.
0: Prandaj ju themi që ky program mundsohet nga
1: Western Balkans University, universiteti i mirë mundësive.
0: Nga Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Dhe nga Electromagic, përjeto eksperiencë.
0: Si thua ti tani që ne ta thjesht ta mbyllim me Metallica?
1: Jam shumë dakord.
0: Pa bërë komente se fjalët e shumta janë fukaralëkte.
1: Vetëm sa herë jam dakord. No Leaf Clover.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Ora 18:00.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Avokati Alban Duraj në një deklaratë për mediat nga komisariati numër 4 ka kritikuar ashpër ndalimin e protestuesve duke pretenduar se nuk janë respektuar kriteret ligjore për arrestimin në flagrancë. Ai tha se ende nuk ka njoftime zyrtare për disa prej të shoqëruarve dhe tha se procedurat po ndjekin urdhra politik. Duraj i kërkoi ministrit të brendshëm dhe kryeministrit të reagojnë menjëherë, duke paralajmëruar se situata do të sjellë një revoltë të lishme nëse nuk merren masa, ndërsa shtoi se protesta e paralajmëruar e datës 4 korrik do të jetë ndër më të mëdhat. Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hira vizitoi në spitalin e traumës punonjësit e policisë që mbetën të lënduar gjatë tubimit të zhvilluar sot përpara parlamentit. Hita shprehu mirënjohjen për profesionalizmin, vetëpërmbajtjen dhe për kushtimin që treguan në përballimin e një situate të tillë të tensionuar. Këshilli i lartë i prokurorisë ka hapur garën për detyrën e prokurorit të përgjithshëm. Sipas njoftimit, kandidatët do të kenë një afat prej 30 ditësh për të dorëzuar dokumentet e tyre, duke nisur nga nesër. Mandati i Olsian Çelës përfundon në muajin dhjetor. Sipas ligjit në fuqi, prokurori i përgjithshëm zgjidhet për një mandat 7-vjeçar pa të drejtë rikandidimi. Bluza ikonike me numrin 10 të Brazilit veshur nga legjenda Pelé në finalen e botërorit të vitit 1958 ka kapur tashmë vlerën e $1 milion përpara mbylljes së ankantit në 16 korrik. Blerësit po konkurrojnë edhe për një pjesë të historisë së teknologjisë, si një kompjuter Apple 1 i vitit 1976. Maratona e ankanteve kulmon me objektet që shënojnë 250 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshirë edhe një kopje të rrallë të deklaratës së pavarësisë bashkë me flamurin e paraamerikan me 13 yje. Nishtë me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë e mix.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
9: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback, nga frutat të thata Palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
10: Apo kë ka lajthit u fare?
11: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
10: Njëshje, le të filloj festa.
7: Fruta të thata Palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: listening to Club FM.
1: You are listening to Mix with Elsa.
2: You are listening to Mix with Elsa.
1: Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.
3: Mirëmbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ujmiri, dëgjohemi çdo ditë nga hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Është dy korrik sot, sigurisht emra të famshëm që kanë datëlindjen përmenden vetëm pas pak. Dhe muzikë mirë, e nisi me Mario Bassanov, We Are Child of Love, dhe kthehemi pas pak.

0: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
2: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
1: Qa lugësh boj, qa zonja.
2: Qa the more, qa the?
1: Si qa gote ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qo në zemra noj dita tje.
3: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjithë them drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
5: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
5: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
4: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
5: Jo, të gjusë ish puna. Unë fe në Maniflex.
6: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
7: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenza luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV.
9: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup

0: 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online.

Desire, Years and Years, The Tove Lon, a rikthejnë në radio. Lindsay Lohan është 21 vjeç sot, së dy korrik 1986, aktore lindi në Bronx, New York, dhe fitoi më shumë famë si Annie James and Holly Parker. Janë dy binjaket që ajo luajti në prodhimin e Disney në 98-ës, The Parent Trap. Nga anë tjetër do të fitonte një MTV Movie Award për Mean Girls, filmin ku luajti në 2004-ën për krah aktores Rachel McAdams, dhe njëkohësisht filmat e tjerë si Herbie Fully Loaded apo Freaky Friday janë disa prej produksioneve ku ka luajtur. Por para kësaj fame dhe si aktore, ajo do ta niste si një modele profesioniste, ishte vetëm 3 vjeç si një modele fëmijë dhe më vonë do të vinte edhe pjesa tjetër e rrugëtimit të saj profesional. Në 2004-ën debutoi me albumin Speak, u vlerësua me diskun e platinit për të ndjekur nga albumi një vit më vonë, 2005-s, A Little More Personal, i cili u vlerësua me diskun art. Sick Love, kjo është What I Need.

0: Club FM.
1: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks.
0: Number 3.
1: Në vendin e 3, Pamela, Better Than Before.

0: në vendin e dytë. Bibi Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High Hopes.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Ora 18:30. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Alicia Anderson Park. Kjo ishte Can't Get Enough. Ashley French është sot 41 vjeç, është artistja e cila ka lindur në dy korrikun e vitit 1985 dhe ne e kemi parë në The Sweet Life of Zack and Cody, gjithashtu në filmat High School, në musicalet në fjalë, dhe në 2020-ën ishte pjesë e panelit të spektaklit The Masked Singer. Ajo ishte 3 vjeç kur do të takohej me menaxherin e saj, më vonë do të ishte menaxheri i saj në fakt që do ta promovonte, sepse kështu nisi për të, si një fëmijë aktor mbi 100 role në reklama ndryshme televizive dhe më vonë do të luante në atë që sapo citova pak më herët në filmat High School Musical dhe u bë pjesë e revistës Maxim në listën e 100 vajzave në 2008-ën më të rëndësishme edhe më seksi. Ishte vetëm 12 vjeç kur u ftua të këndonte në shtëpinë e bardh aso kohe nga presidenti i Shtetit Bashkuara Bill Clinton. Cranberries, Zombie.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E dhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Sezoni uljeve të verës kam bërritur në Majoraj. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.

Ejo, and it's supposed to be love. Jemi në fund të kësa orët parë të programit. Si gjithmonë, qëndrojmë në mix deri në orën 21 në radio. Vetëm pas pak me të tjerë emra në vëmendje që përmenden për datëlindjen e tyre. Është momenti të shkëputemi pak. Janë lajmet orës 19 dhe ne kthehemi një herë pas pak. Tonight, tonight, Celeste.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahën.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
5: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
7: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
8: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vet.
9: Ora 19.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Protesta e thirrur në të njëjtën ditë me seancën plenare është përshkallëzuar në përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Protestuesit kanë hedhur vezë, shishe ujë dhe sende të forta, ndërsa situata është tensionuar më tej, kur një pjesë e tyre kanë çarë gardhin metalik dhe janë përpjekur të depërtojnë ambientet e brendshme të parlamentit. Policia është kundërpërgjigjur me ujë gaz lociellës dhe sprej. Si pasojë, 18 qytetarë janë shoqëruar në polici, përfshir Gent Prognin dhe avokatin Altin Goxhaj, ndërsa 9 efektiv të policisë së shtetit dhe 5 protestues u dërguan për trajtim mjekësor. Ministri i Brendshëm Besfolda Mallari ka vizituar në spitalin e traumës efektivët të lënduar të policisë. Pas vizitës ai ka reaguar publikisht, duke dënuar ashpërdhunën si një sulm të drejtpërdrejt ndaj shtetit. Mallari paralajmëroi se përgjegjësit do të përballen me drejtësinë dhe se masat ligjore ndaj tyre do të jenë të forta. Partia Demokratike dënoi ndërhyrjen e policisë ndaj protestuesve duke quajtur një akt dhune të urdhëruar politikisht kundër qytetarëve. Në një deklaratë zyrtare, Partia Demokratike akuzon kryeministrin Edi Rama për përgjegjësi direkte në përdorimin e forcës, duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të gjithë ndaluarve. Gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara vendosi në favor të ndalimit të pjesëmarrjes së sportistëve transgjinor në kategoritë sportive të vajzave dhe grave. Vendimi i marrë me shumicë votash 6-3 mbështet ligjet e miratuara në shtetet, të cilat kërkojnë që pjesëmarrja të përcaktohet sipas seksit biologjik. Rasti është konsideruar një nga vendimet më të rëndësishme të viteve të fundit në SBA, lidhur me debatin për identitetin gjinor dhe sportin. Administrata Trump e quajti një fitore të madhe. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Maxi Price, Close to You. Margot Robbie është 37 vjeç sot, aktorja australiane që lindi në dy korrikun e 90-s, fillimisht do të fitonte famë si Donna Brown në serit Neighbors nga 2008 në 2011. Fama ndërkombëtare do të vinte me The Wolf of Wall Street për kraj Leonardo DiCaprio, më vonë Focus, dhe për të shtuar kësaj edhe filmin e nominuar për Oscar, autobiografin I, Tonya, luajti mbretëreshën Elizabeth në Mary, Queen of Scots, edhe sodin e jetë Barbin, një film që pati absolutisht jo vetëm shumë fitime në arkat filmike, po shumë zhurmë dhe bujë në atë që solli në kinema. Ishte Harley Quinn në Suicide Squad, Birds of Prey gjithashtu, pjesë e kopertinës Vanity Fair në vitin 2022, Sultans of Swing, Dire Straits.

0: Lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye, bye.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar një afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga BKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

Bob Marley është The Sheriff. Stephen Kay, regjisori, është 64 vjeç sot, ka lindur në Dykorrikun e 1963-shit në Zelandën e Re, regjisori dhe skenaristi i cili do të cilte Boogeyman dhe Get Carter. Ai gjithashtu ishte regjisori një sër episodesh televizive të serive Yellowstone dhe Landman, u rrit në Zelandën e Re. U shfaq si aktor në dramën Party of Five në 2019, ai ishte regjizori i një episodi të The Punisher, The Miracle Queen.

0: kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në shenës në dhe. Kleb e them, kap e vera. Talking about a sweet
1: summer day. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Kleb FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 19 e 30 minuta.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
1: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

versioni perfect Ed Sheeran, Andrea Bocelli e kanë sjell kështu një tjetër emër që sigurisht është tani në vëmendje. Është pikërisht një emër shumë i rëndësishëm i industrisë së filmit, që është Sofia Loren, aktorja legjendare italiane, e cila nuk i kushtoi kurrë rëndësi kritikave për pamjen e saj, madje as kur ato vinin nga bashkëshorti i saj, producenti i njohur i filmit Carlo Ponti. Në një intervistë të 1979-s, Ylli i Kinemas kujtoi se në fillimet e karrierës shumë njerëz sugjeronin të bënte një operacion plastik në hund me arsyetimin se kjo do të rriste shanset për suksesin e saj në botën e filmit. Ajo tregoi se kur Ponti i tha se ndoshta duhej ta zvoglonte pak hundën, përgjigjja e saj ishte e prerë. Nuk mendoj kështu. Dua të mbaj hundën time sepse më pëlqen ashtu siç dukem. Mendoj se ti duhet të ndryshosh operatorin e kamerës, ka thënë ajo. Aso kohë, nëse e ndryshon atë, ndoshta do të kem më shumë mundësi në filma. Përndryshe, ose do të më duhet të ndryshoja kretësisht veten, ose nuk do t'isha fare pjesë e filmave sepse më pëlqen pamja ime. Nuk kam asnjë kompleks me hundën time, kujton aktorja të ketë thënë në atë intervistë. Më pas, ajo e përmbyll rrëfimin me një fjali që mbeti ikonike. Dhe nuk e bëra, ja ku jam sot, ende me hundën time. Breaking Down the Door, Santana dhe Bujka.

0: dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Alo, po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ikea. Edhe këtë verë, prapë po vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

One Woman, Daniel Ponder. Vetëm pas pak do të flas për një artiste e cila është në kopertinën e një reviste dhe feston njëkohësisht albumin e saj të parë si një artiste e pavarur, pa nënshkruar për një shtëpi diskografike. Kthehemi pas pak në 60 minutat e fundit të Mix në radio. Peggy Gou, Starry Nights.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Protesta e zhvilluar paralelisht me seancën plenare u përshkallëzua në përplasje me policinë. Protestuesit bllokuan daljen e automjeteve të deputetëve dhe hodhën vezë, shishe ujë dhe sende të tjera, si dhe dëmtuan një automjet të policisë së shtetit. Policia u kundërpërgjigj me ujë, gaz lociellës dhe sprej. Situata u tensionua pasi një pjesë e protestuesve kanë çarë gardin metalik dhe janë përpjekur të deportojnë ambientet e brendshme të kuvendit. 4 nga 18 ndaluarit do të qëndrojnë në paraburgim, ndërsa pritet të dalin përpara gjykatës së Tiranës. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari tha se ushtruesit e dhunës ndaj policisë do të përballen me drejtësinë, ndërsa vlerësoi profesionalizmin dhe vetëpërmbajtjen e efektivëve. Kryeministri Edi Rama reagoi se një protest fillimisht paqësorë është ndërruar në dhunë dhe konflikt në një rikthim tek një film i vjetër. Sali Berisha në emër të Partisë Demokratike dënoi ndërhyrjen e policisë ndaj protestuesve duke quajtur një akt dhune të urdhëruar nga kryeministri. Kryetari i Partisë Mundësia Gron Sheaj e quajti të papranueshme sjelljen e deputetëve dhe ministrave socialistë, për të cilët tas u larguan nga parlamenti ndërsa protestuesit përballeshin me dhunën. Tauland Balla deklaroi se protestat e dhunshme po financohen nga aktorë të huaj për fshirë Iranin dhe Rusin me qëllim destabilizimin e vendit. Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike zgjodhi 20 anëtarë të rinj të kryesisë pas përfundimit të numërimit të votave në orët e para të mëngjesit. Mes të zgjedhurve janë Eda Grimsi, Edit Harxhi, Ilda Zhulali, Dorian Teliti dhe Ilir Ali Mehmeti. Kryetaria e re e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike u shpall Julia Emiri që zëvendëson Edi Palokën. Qeveria shpalli fituesit e programit Grant 2026, duke akorduar 6 milion euro për mbështetjen e startupeve dhe sipërmarrjeve inovative, në një numër të trefishuar aplikime është krahasuar me një vit më parë. Kryeministri Rama deklaroi se fondi për startupet është dyfishuar falë rritjes së të ardhurave buxhetore dhe numrit të projekteve që plotësojnë kriteret. Deri në 2030-ën, fondi synohet të arrijë në 20 milion euro. Të dhënat e programit të amnistisë për emigrantët pa dokumente të propozuar nga kryeministri Pedro Sanchez në Spanjë vlerëson se rreth 1 në 42 banor mund të jenë pa status të rregullt ligjor. Për programin kanë aplikuar deri tani rreth 1.2 milion emigrantë. Gjykata e lartë e SBA-s vendosi se shtetet kanë të drejtë të ndalojnë pjesëmarrjen e transgjinorëve në sportet për femra. Administrata Trump e quan një fitore të madhe, ndërsa pas lajmit zyra e guvernatorit të Kalifornisë Gavin Newsom deklaroi se Kalifornia do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e komunitetit LGBTQ dhe të sigurojë trajtim të barabartë. Yasir Asani është bashkuar stërvitjes në Estegal në Iran duke i dhënë fund ndryshimeve mbi të ardhmen e tij pas ndërprerjes së kampionatit. Bluza ikonike me numrin 10 e veshur nga Pele në finalen e botërorit 1958 ka dalë në ankand dhe ka arritur tashmë vlerën e mbi 1 milion dollarëve për parambylljes në 16 korrik. Kylian Mbappé tha se vendos objektivin e skuadrës për të shpallur kampion bote mbi rekordet personale. Mbappé dhe Lionel Messi kryesojnë listën e golashënuesve me 6 gola duke kaluar rekordin e Miroslav Klosës. Pas eliminimit dramatik nga botërori me sfushori Senegalit, Pape Gueye deklaroi se do të tërhiqet përkohësisht nga përfaqësuesja, përsa ko në krye të saj të mbetet i njëjti staf. Ndeshjet e fazës me eliminim direkt në Kupën e Botës sjellin sonte në orën 21 përballjen e Spanjës me Austrinë. Austria rikthehet në një botëror pas 28 vitesh. Dueli tjetër evropian është ai mes Portugalisë dhe Kroacisë në orën 1 të mëngjesit, ndërsa ora 5 mirpret përballjen Zvicër-Algjeri. Kishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Tenada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, është 20:10 minuta eksaktësisht. Do t'ju flas pak tani për një artiste e cila është në kopertinën e një reviste, jo pa shkak, sepse sikundër ju acitova edhe pak më herët, Bebe Rexha është artistja që feston albumin e saj të parë, jo të parë në karrierë, po të parë si një artiste e pavarur në kopertinën e Paper. Ajo është mes errësirës, kontrollit dhe kaosit. Një kopertinë e guximshme, po njëherë është edhe me disa foto në brendësi që tregojnë pikërisht të gjithë luftën që është dashur artistes të bëjë për të qenë e pavarur dhe ndarazi nga një shtëpi diskografike për krimtarinë e saj, dhe njëkohësisht edhe të gjithë sakrificat, mundimin, vështirësitë, gjithçka që ka dalë përpara deri në momentin e këtij suksesi që ajo solli me albumin Dirty Blonde, edhe me hitet që pasuan menjëherë pas publikimit të tij. Chase it, Bebe Rexha.

0: Ata ka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shi katro.
1: Jo, oval.
0: I rubinit isi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha një njokë të tonë.
0: Okej, okay, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
0: Po,
1: Arion është zgjidhja jonë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Mendoni për një moment, sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
5: Ovital.
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das ma ollës, kursi e nejas,
8: operacioni syve.
9: Po pushinës.
7: Ne mund të tregjim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

Jemi në mix në Club FM deri në orën 21. Hedhim pak një sy historisë muzikës. Shumë gjëra kanë ndodhur në dy korrik për ta nisur me vitin 1981. Bruce Springsteen luajti për herë të parë përpara një turme me 21,000 njerëz në Brandenburg Midloads Arena në New Jersey. Ishte viti 1984. Epic Records vendosi gjithashtu një rekord për 2 milion kopje të shitura të Victory. Ishte një album i cili patjetër do solli gjithmonë në vëmendje Jacksons, që aty nisi rrugtimi jo vetëm i familjes, po edhe fama e Michael Jackson. Në 1986, filmi Under the Cherry Moon i Prince, filmi i dytë, sapo kishte mbritur në ekranin e madh të kinemas. Ishte viti 1991, Axl Rose nga Guns N' Roses në një koncert në St. Louis u hodh nga skena, sulmoi një fan sepse ky fundit po filmonte gjatë koncertit dhe si pasojë e këtij incidenti 60 persona u dëmtuan. Në dy korrikun e vitit 2005, dy televizione muzikore shumë të rëndësishme në mënyrë simultane, MTV dhe VH1, 8 orë koncert live on air. Në fakt ishin 8 orë 8 koncerte sepse ishin performancat artistëve si U2, Coldplay, Madonna, Dave Matthews Band, Jay-Z apo Destiny's Child mes të tjerëve, e gjitha kjo për të rritur ndërgjegjësimin për varfërinë në Afrikë. Ishte viti 2005, dy korriku i atij viti, grupi Pink Floyd, antarët original grupit, ata të cilët gjithmonë kishin qenë pjesë e Pink Floyd, do të performonin në 8 koncerte live në Londër. Ishte hera e parë që e bën këtë në 24 vite mungesë në skenë. 2014, në Grand Rapids, Motley Crue nisën turneun e tyre të fundit. Vogue, Madonna.

Studime thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Unë sa përmbarova, dreqe mori, unë ftiqa se qeshuri.

0: Club FM, Kabir Radyo. Ora 23:00.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Jeep po tërheq më shumë se 1 milion automjete sepse mund të marrin flak. Ka një problem me lidhjen elektrike në pompën e drejtimit elektrik hidraulik dhe prodhuesi i automjeteve po këshillon pronarët të parkojnë jashtë derisa automjeti i tyre të riparohet. Tërheqja vullnetare e sigurisë ndikon në Wrangler dhe Gladiator të viteve 2021 deri në 2025. Sipas raportit të tërheqjes, lidhja është ndjeshme ndaj rezistencës e lartë sepse kolektori është prodhuar me forcë të shtuar futjeje. Kjo mund të ketë shkaktuar përhapjen e terminaleve, duke zvogëluar mundësinë një lidhje të duhur elektrike. Kjo mund të çojë në rezistencë të lartë elektrike në pjesë, duke shkaktuar potencialisht mbi nxehje dhe zjarr. Prodhuesi i automjeteve do të inspektojë automjetet e prekura dhe do të zëvendësojë ose riparojë pjesët sipas nevojës.
2: High Tech Time.
3: Opera ka përditësuar shfrytuesin e saj celular Android me një dizajn të ri si dhe një qendër të specializuar për ndeshjet e ardhshme të Kupës së Botës FIFA 2026. Duke nisur me dizajnin, Opera e re për Android paraqet një dizajn që është shumë i bazuar në Chrome për Android. Kjo përfshin një shirit kërkimi, një buton të modalitetit AI si dhe një buton të modalitetit të shfletimit privat. Ju gjithashtu mund të personalizoni faqet tuaja të fiksuara këtu duke ndryshuar format e ikonave të tyre. Tifozët e sportit mund të ndjekin ndeshjet e ardhshme duke zgjedhur ekipet e tyre të preferuara dhe duke marrë rezultatet përkatëse direkt në faqet e fillimit në kohë reale.
2: High Tech Time.
3: Sa vunjohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time. Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
0: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
2: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers
2: and beats. Number 3.
0: Në vendin e tretë, Pamela, Better Than Before.

0: Vendin e dyt, BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High Hopes.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.

Education po dëgjoni Mix në Club FM edhe pak minuta deri rreth orës 21, një tjetër artiste e cila pritet që pas 10 vitesh mungesë në muzikë të sjell më në fund një album të ri dhe të vlerësohet njëkohësisht me një çmim të rëndësishëm që sigurisht i dedikohet gjithçka që ajo ka sjell deri më tani në muzikë. Po flas për Pink, kujtojmë prej saj Family Portrait.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 korrik. Pista olimpike e Evropit, Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lërë dikë tjetër të të tregoj si ishte.
3: Me kartë ju lutëm?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi po.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete?
4: Edhe baristi?
5: Bënte si ku po kërkon të postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjithë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
7: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
6: Qa lugë është boj, qa zonja.
7: Qa the, more, qa the?
6: Si qa gotë ka ajo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manit të depo këta gjitha, që në zemra në i dita tje.
8: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

I'll play the blues for you. Joe Bonamassa na ka sjell në fund. Duhet ju përshëndes me një frazë të aktorit Michael Caine, i cili thot kur arrin në maj, aty fillon gjitja e vërtet. Clap your hands, the sea. Unë jam Elsa Umiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 21.
2: And now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Pas tensioneve të krijuara gjatë protestës përpara kuvendit, kryeministri Edi Rama reagoi përmes një postimi në rrjetin social X, ku shpreh se protesta e qytetarisë, atë dashurisë dhe pastërtisë, ka marrë një drejtim tjetër, duke u shndërruar në një skenë konflikti dhe dhune. Rama tha se në këtë situatë po shfaqet filmi i vjetër i sherrit dhe zemërimit, i lidhur me atë që quan politikë të dështimit. Kryetari i Partisë Mundësia Agron Sheaj e quajti të papranueshme sjelljen e deputetëve dhe ministrave socialistë, për të cilët tasu larguan nga parlamenti ndërsa protestuesit përballeshin me dhunën. Në një videomesazh, Sheaj tha se zyrtarët duhet të mbajnë përgjegjësi për padrejtësitë ndaj qytetarëve, ndërsa u shpreh se protesta nuk do të ndalet deri në dorëheqjen e qeverisë. Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike ka zgjedhur përbërjen e re të kryesisë me 20 anëtarë të më të votuar në një proces që ka zgjatur deri në orët e para të mëngjesit, të ndarë sipas kategorive statutore, gra, burra dhe të rinj. Në listë përfshihen edhe Eda Grimsi, Edith Harxhi, Ilda Zhulali, Dorian Teliti dhe Ilira Limemeti. Kryetaria e re e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike u shpall Julia Emiri pas përfundimit të numërimit të votave. Gjatë ceremonisë Grant 2026, ku shpallën përfituesit e radhës së skemës së financimit për sipërmarrjet inovative, kryeministri Rama dhe ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj thanë se programi startupeve po një rritje të ndjeshme si në pjesëmarrje, ashtu edhe në financim. Ibrahimaj deklaroi se që nga nisja e skemës në vitin 2022, interesi është trefishuar, ndërsa kryeministri deklaroi se fondi për startupet është dyfishuar nga 3 në 6 milion euro falë rritjes së të ardhurave buxhetore dhe numrit të projekteve që plotësojnë kriteret. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
8: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
8: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpes do më pak.
10: Ne, jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
11: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: këtë verë në plazh Synova Friends, njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja ça hëngra në mëngjes, si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër.
1: Po pse?

0: mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptar.

është e sigurt që ëndra dalin. Gjithë dimrin ka më ndëruar si kur kishtë ardhur verë. Dhe ja, vera erdi, po nisemi me pushime.

0: Ora 21 e 30.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
5: Reperët e njohur Jay-Z dhe Eminem janë bashkuar për herë të parë pas 25 vjetësh në një projekt të ri muzikor të legjendës së hip-hopit Rakim. Sipas detajeve të publikuara, dy artistët do të shfaqen shkurtimisht në albumin e ardhshëm që pritet të dalë në 28 gusht, i cili përfshin edhe emra të mëdhenj të hip-hopit si Snoop Dogg, KRS-One dhe Ghostface Killa. Eminem dhe Jay-Z nuk kanë strofa të plota në album, ato shfaqen vetëm shkurtimisht. I gjithë albumi është i regjistruar gjatë dy viteve të fundit, ka thënë producenti ekzekutiv Matthew M.A.T. Markoff për Rolling Stone. Ky bashkëpunim shënon herën e parë që emrat e tyre shfaqen bashkë në një projekt që nga kënga ikonike Renegade e 2001-shit, e cila ishte pjesë albumit të Jay-Z, The Blueprint.
3: Club goes to Hollywood.
5: Aktori britanik Idris Elba ka deklaruar se nuk beson se të gjitha audiencat në botë do të pranonin një aktor me ngjyrë në rolin e agjentit të famshëm James Bond. Elba, emri i cili është përmendur prej vitesh si një kandidat i mundshëm për të pasuar Daniel Craig në rolin e 007-s, ka thënë për revistën GQ se ideja nuk ka qenë kurrë realiste. Gjithmonë ka menduar se nuk ishte diçka realiste, ka thënë ai. Aktori 53 vjeçar ka shtuar se megjithse ka konsideruar si kompliment faktin që emri i tij është i lidhur me Bondin, ai beson se jo të gjitha tregjet ndërkombëtare do ta pranonin këtë ndryshim. Bond është i madh në Barbotën. Dhe jo të gjithë do ta pranonin një burr afroamerikan në rolin e Bondit. Kjo nuk përputhet me kulturën dhe preferencat e disa vendeve, ka thënë aktori Idris Elba.
3: Club goes to Hollywood.
5: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
3: Club goes to Hollywood.

Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi presto ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e Zilës.

A dini kundër shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.

plazhi kushton më lirë se terapia. Këto e dëgjova dje nga goja e infermierës. A, sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin, kape rërën.

0: And now, the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 22. Protesta e thirrur në të njëjtën ditë me seancën plenare është përshkallëzuar në përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Protestuesit kanë hedhur vezë, shishe ujë dhe sende të forta, ndërsa situata është tensionuar më tej, kur një pjesë e tyre kanë çarë gardhin metalik dhe janë përpjekur të deportojnë ambientet e brendshme të parlamentit. Policia është kundërpërgjigjur me ujë, gaz lëcielës dhe sprej. Si pasojë, 18 qytetarë janë shoqëruar në polici, përfshirë Gent Progni ndaj avokatin Altin Goxhaj, ndërsa 9 efektiv të policisë së shtetit dhe 5 protestues u dërguan për trajtim mjekësor. Ministri i Brendshëm Besfolda Mallari ka vizituar në spitalin e traumës efektive të lënduar të policisë. Pas vizitës ai ka reaguar publikisht, duke dënuar ashpërdhunën si një sulm të drejtpërdrejt ndaj shtetit. Mallari paralajmëroi se përgjigjësit do të përballen me drejtësinë dhe se masat ligjore ndaj tyre do të jenë të forta. Partia Demokratike dënoi ndërhyrjen e policisë ndaj protestuesve duke quajtur një akt dhune të urdhëruar politikisht kundër qytetarëve. Në një deklaratë zyrtare, Partia Demokratike akuzon kryeministrin Edi Rama për përgjegjësi direkte në përdorimin e forcës, duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të gjithë ndaluarve. Gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara vendosi në favor të ndalimit të pjesëmarrjes së sportistëve transgjinor në kategoritë sportive të vajzave dhe grave. Vendimi i marrë me shumicë votash 6-3 mbështet ligjet e miratuara në shtetet, të cilat kërkojnë që pjesëmarrja të përcaktohet sipas seksit biologjik. Rasti është konsideruar një nga vendimet më të rëndësishme të viteve të fundit në SBA, lidhur me debatin për identitetin gjinor dhe sportin. Administrata Trump e quajti një fitore të madhe. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Il est où le bonheur, il est où?

0: car il est là, il est là.
1: Kushia ja plasi.
2: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
1: E, kush është geni? I tha burri.

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më mbrëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Beluçin. Club FM, lëre radion të të kap.

Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavë, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni kufje.

0: rude boy don't play with the bomb. The dang, the dang, diggy, diggy. Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: Ora 22:31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
3: Pizza më e madhe në botë në tregu krijuar nga pronarët e pizzerisë Nena në Los Angeles. Kjo pizë gjigante kishte një sipërfaqe 1296 metra katror kur u përfundua në 2023-shin. Për përgatitjen e saj u deshën 6193 kg brum dhe 2244 kg salcë domatesh. Pizza u quajt The Big Mama dhe u poq me anë të një furre lëvizëse speciale. E gjithë pica e prodhuar i dhurua më pas qendrave të ndryshme të strehimit social.
1: Club FM Guinness.
3: Njeriu që ka thyer më shumë shishe qelçi me kokë në një minutë është Tavzi Ahmed nga Gjermania. Në 2011-ën ai arriti të thyente saktësisht 34 shishe birre, duke përdorur vetëm ballin e tij. Shishet duhet të ishin të papërdorura dhe të rreshtuara njëra pas tjetrës në një tavolinë. Ky rekord kërkon një strukturë kockore jashtëzakonisht të fortë dhe një teknikë të saktë goditjeja. Tavzi nuk pësoi asnjë çarje serioze në kokë fal trajnimit të tij shumë vjeçar.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga troje tona. Apo jo, është tjetër.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre!
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
7: Cafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, Kape Radion.

edhe ma thakom si un plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

0: Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Pas tensioneve të krijuara gjatë protestës përpara kuvendit, kryeministri Edi Rama reagoi përmes një postimi në rrjetin social X, ku shpreh se protesta e qytetarisë, atë dashurisë dhe pastërtisë, ka marrë një drejtim tjetër, duke u shndërruar në një skenë konflikti dhe dhune. Rama tha se në këtë situatë po shfaqet filmi i vjetër i sherrit dhe zemërimit, i lidhur me atë që quajnë politikë të dështimit. Kryetari i Partisë Mundësia Agron Shehaj e quajti të papranueshme sjelljen e deputetëve dhe ministrave socialistë, për të cilët tas u larguan nga parlamenti ndërsa protestuesit përballeshin me dhunën. Në një video mesazh, Shehaj tha se zyrtarët duhet të mbajnë përgjegjësi për padrejtësitë ndaj qytetarëve, ndërsa u shpreh se protesta nuk do të ndalet deri në dorëheqjen e qeverisë. Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike ka zgjedhur përbërjen e re të kryesisë me 20 anëtarët më të votuar në një proces që ka zgjatur deri në orët e para të mëngjesit, të ndarë sipas kategorive statutore, gra, burra dhe të rinj. Në listë përfshihen edhe Eda Grimsi, Edit Harxhi, Ilda Zhulali, Dorian Teliti dhe Ilir Ali Mehmeti. Kryetaria e re e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike u shpall Julia Emiri pas përfundimit të numërimit të votave. Gjatë ceremonisë Grant 2026, ku shpallën përfituesit e radhës së skemës së financimit për supermarket inovative, kryeministri Rama dhe ministra e ekonomisë dhe inovacionit Elina Ibrahimaj thanë se programi i startupeve po një rritje të ndjeshme si në pjesëmarrje, ashtu edhe në financim. Ibrahimaj deklaroi se që nga nisja e skemës në vitin 2022, interesi është trefishuar, ndërsa kryeministri deklaroi se fondi për startupet është dyfishuar nga 3 në 6 milion euro falë rritjes së të ardhurave buxhetore dhe numrit të projekteve që plotësojnë kriteret. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: I than njërit, do të japim gjysmën e botës, por me kusht mos fut hundët në punët e botës. Ai u mendua dhe tha, po mirë gjysmën tjetër.

0: Alphabet Online. Google, unë gjej çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Club FM,
2: Lori Lafet,
0: Kape Radio.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës. Dalo."

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Më kanë thënë që ka një plazh nudist të shandej nga bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, ka për radion.

0: ora 23:30 minuta.
1: E dua plazhin, dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury. Apo se kishte për plazhin.

0: për fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i habitur pyeta veten.
1: Ç'në e Durrës? Për ku isha në Insur, more?
0: The road was miles ahead. Club FM, Kape Radion. Never gonna find all the
2: answers. The answers will find a dini se cila është dëshira ime më e madhe. Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj as

Si ka mundsi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

Po pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

këshiu për ball ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy faturat vjetra pa paguar. And I just can't get you off of my mind. Club FM, bli dhe mendjen. Yeah.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

Channel. Dje po lexoja një revistë mjekësore ku thuaj se një në katër veta është i sëmurë mendor. Groja duket mirë, po kështu edhe dy fëmijët. Si u duke, ma jam në rregull nga trut? Club FM, kapi lacet, kapi radion.

0: E dijeksa në një çfaqe. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Dorë trokitës dhe më mbaroja, jo se më pëlqeu.